My name is Jessica. Do you know? No? Show me some respect.

0: Grande.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical, que é excelente, veña, forza.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

No hay que andar con ojo, que estos bichos nunca avisan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Aber es ist verdammt schön, wieder hier zu sein.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Os evenres 31 de suyo, remato mes de suyo, mañana es agosto. Nada, aquí estamos, por la 106.1 de FM en esta Experta Valladares, que vaya a durar 90 minutos, una hora y media, así que hasta las 11 y media, pues esta es una miña compañía. Bueno, la miña es más una de Miguel, ¿por qué? Porque Miguel o coordinador nun curso de verán de clarinetes que se organizou aquí no local da banda e máis do Conservatorio de Valladares, e onte pues, pasou un ratiño para contarnos como foi. De paso tamén falamos da sección de clarinetes da banda, dos clarinetistas vos que hai aquí en España, en Portugal tamén, dos que truxo en outras edicións para que os rapaces e rapazas perfeccionaran o son do clarinete, e anécdotas varias do que pues, organizar toda unha semana de formación especializada, ¿no? Que as 20 personas que estuveron este ano pues, que o pasaran ben, que se formara así como un ambiente moi familiar, ¿no? Moi, bueno, moi agradable. Vale, pues o que ides escoitar o seno experta é prácticamente unha hora de conversa con Miguel. É unha persona moi divertida que fala moitísimo, e entón, bueno, iso de unos pé a falar, pues eso, devagar. ¿Por qué? Porque teño que explicar esto, porque normalmente marcamos as conversacións como máis concretas, para un cuarto de hora, 20 minutos, pero cando veñen ata aquí, eu non sei por qué, pues a xente como que se relaxa e lles dá por falar moito. E cando estamos así no brán, pues ainda máis, porque debe ser que o corpo entra en outro biorritmo e se explaya. E iso que estamos facendo os programas dentro do cuartiño da radio, que si saliramos a terraza, me estou recordando cando fixemos o programa cos pilotos o ano pasado, creo que foi, ou hai dous, fixemos tuvemos unha experta que durou moito, deunos para falar con varios pilotos de vuelo comercial da parroquia, os que fan vuelos transatlánticos, os que fan voos europeos, e tamén falamos con, bueno, pues con xente que voa sin motor, ¿no? Que aí hai unha pista a donde van, e a Portugal, e logo dan a voltiña aquí pola fronteira Galicia-Portugal. Estuvemos máis de hora e media aí na terraza e se nos acabou o tempo rapidísimo, ¿no? Mira, un plan que tendes aí si vos apetece probar a volar, ir ata Portugal, e nada, que vos ir con alguén que sabe voar, claro. Vale. Bien, programa musical entón, vale? Imos dar a senda cultural, como programa, a conversa con Miguel foi longa, imos dar a senda cultural, algúns plans para esta fin de semana, despois das novas, para que, bueno, facemos o formato dos venres ao revés. Nada, damos unha voltiña tamén polas novas, escoitamos algo de música, pouca neste programa, vos teño que decir, algúns retazos de música de clarinete, pero pouco máis. Moi ben. Vamos a dar unha voltiña polas novas, a ver que nos conta a prensa.

Bueno, pues collinas que me parecieron a mí, como a siempre, pero bueno, un poco de todo. Un poco de todo iba a decir, e as portadas en papel, no físico, son todas a fotografía do concerto de Chayanne, que parece que había xente como cando foi o concerto de Mike Oldfield. Hasta non entraron dentro dos sardins do pazo porque tiñan que saltar o muro e estaba seguramente cerrado, pero que había xente por todos os lados. E a anécdota é que a xente non sabía ni que cancións cantaba Chayanne, pensaban que mezclaban cancións de Bisbal, de Ricky Martin, en fin, a cousa de pasalo ben, ¿no?, en Castrelos. E parece que o pasaron, porque para que a prensa abra así con este super concerto, por la cantidad de xente que había. Bien, falamos de música nas Novas de Vigo. 400 músicos de 77 países van a competir no concurso de piano de Vigo, que se vai a celebrar entre o 7 e o 14 de agosto. Vai a volver a instalarse un piano na Rúa do Príncipe. Mas o ano pasado estaba na Plaza da Princesa, penso, para que toque quen queira. Nos pasamos por ali e gravamos, nos encontramos con unhas sorpresas moi agradables. Unha profe de piano que tocou unha muñeira no piano que sonaba moi ben. Interesante. Na inauguración vai a participar unha pianista arxentina que é moi recoñecida, que se chama Marta Argerich. Ela ten 3 premios Grammy e ademais vai a estar o actor británico e gañador dun Oscar, Jeremy Irons. Na final, bueno, pues estarán todo o tempo no conservatorio facendo as audicións. A gran final vai a ser no Auditorio Mar de Vigo. Van a contar co acompañamento da Orquesta Sinfónica. Muy bien, además va a haber un concurso junior, esa vos iremos contando, porque también, bueno, andarán buscando pianos nas casas dos veciños que se presten para que os rapaces se poidan practicar. E veñen rapaces de todo o mundo, ¿no? E porque o premio tamén é bo, ¿no? Bueno, hai outra nova que anda pola prensa. Para a familia igual no, porque morreu un señor de 82 anos, pero para os que non tiñamos relación con él, a nova é curiosa porque repasa un pouco a historia do linaje do inventor Sanjurjo Badía, porque morreu o seu bisneto, Manuel Sanjurjo Blaine. Entón, na nova, bueno, tamén a contan no Faro Piquiniña, pero en La Voz de Galicia, que como máis amplia, porque lle fixeron unha entrevista non hai moito tempo, e contan un pouco a súa vinculación co mundo do motor desde varios ángulos. Por exemplo, que foi piloto entre os anos 1958 e o 94, chegou a ser campeón de España de velocidade e formou parte da escudería de Ourense. Tamén foi xornalista de motor nas revistas El Pueblo e Máis Autopista. Así, unha cousa bonitinha, hai unha foto ali que era herdou o coche máis antigo que se conserva en Galicia, que é un Gregoire amarillo de 1906 con matrícula o número 16, o coche 16 da provincia de Pontevedra, PO 16. Un descapotable amarillo de peli antigua. Buscade na foto na Voz, que aparece por aí. Contaba nesta entrevista, en aqueles tempos, que utilizaba o seu bisabuelo, penso, para ir a comer as ostras a Arcade, a toda unha andadura por aquelas carreteras da época, en ese coche. Non hai máis que... En ese coche non podes correr, só te podes lucir, ¿no? E logo contan, bueno, un pouco tamén a historia da familia, porque o bisavo deste señor, o Sanjurjo Badía, que naceu Antonio Sanjurjo Badía, 1834-1919. Anda, mira, a época dos canteiros dos que falamos esta semana. Bueno, pois foi nexo entre Julio Verne e máis Vigo, porque Julio Verne viña por aquí, pasaba polas nosas costas no seu yate Saint Michel, tivo unha avería na caldeira de vapor e na empresa familiar, na Industriosa, acudiu a reparalo e o bisavó, o tal Sanjurjo Badía, enseñoulle a Julio Verne un prototipo a escala do que iba a ser o sumergible que acabaría construindo para que Sanjurjo Badía acabaría construindo para a guerra hispano-estadounidense, que non chegaría a tempo, pero que se vai e despois polo Museo do Mar, mira, de salir o prototipo. E en Galicia,
falan das, por ejemplo, das labores de mudanza dos bens do Pazo de Meirás, que están en posesión da familia de Franco e que esta semana empezaron a movelos con sigilo e discreción, contan a Nova. Unha empresa de transportes comezou a embalar os 400 mobles, cadros, elementos decorativos e enseres que non foron demandados polo Estado na súa demanda, e parte destas pezas van a ser postas a venta nunha casa de subastas en Madrid que realizou varias visitas este último mes ás torres coa supervisión de personal de Patrimonio Nacional, e en setembro sairán a Pusa. Bueno, a historia de Estado Pazo de Meirás é longa, pero a Sinanova, que tamén é gigantesca, contan que a Administración Xeral do Estado o que logrou manter no Pazo de Meirás foi para os cidadáns, nos, da PE, unha importante parte do mobiliario, obras de arte, pezas decorativas, documentación da dictadura. Inicialmente eran 132 elementos considerados inseparables de as torres, principalmente os conxuntos pétreos do sardín, o hórreo, o canasto, cruceiros, esculturas ou as pezas da capilla, lápidas, retablo, as pilas de agua bendita, por exemplo. E posteriormente engadíronselle tamén a titularidade pública outros casi 550 elementos, que son 400 aproximadamente documentos que forman parte do patrimonio documental español, e 150 elementos aproximadamente de muebles, pezas decorativas, obras artísticas pertencentes á época na que a propietaria pues estaba ali, e máis os herdeiros. A propietaria Emilia Pardo Bazán. E outra nova que anda pola prensa en Galicia, que seleccionei eu entre o que había, a Xunta declara a emerxencia cinesética en toda Galicia por primeira vez para frenar os danos do Savarín. É unha medida que entra en vigor hoxe e que se vai a manter durante toda a tempada este ano e o que ven ata o 31 de xullo. Esta normativa autonómica prevé a emerxencia cinética para os casos nos que unha especie resulte especialmente peligrosa para as persoas ou perxudicial para a agricultura, a gandería ou a seguridade vial. Entón, bueno, pues, é a primeira vez que este instrumento se aplica de xeito global a toda Galicia. Bueno, hai cinco ocasións tamén se recurriu a él: 2019, 2021, 2023, 2024, 2025. Esa está. Pues nada, un problema teñen aí os que, sobre todo os que cultivan o millo, ¿no?, para alimentar o gando, e o jabalí destroza completamente todo.

E no caso dos deportes, bueno, pues collemos unha de natación. Máis de 200 nadadores mañán van a facer a travesía nado da ría. A travesía que sale de Moaña e chega a Vigo, vale? Y este, a ver, espera, teño que 213 participantes en esta entre a competición federada, o circuito galego de augas abertas, a popular, e a mesma distancia entre, espera. Ah, que se estrenan cunha competición para nenos entre 2014 e 2017 na Dársena Deportiva do Náutico, que é o organizador do evento. Vale, pero espera, a travesía nado da ría arranca mañán ás 4 da tarde. Este é o importante. Do resto, xa vos enteraredes mirando os deportistas nadar. Eu, quen estaba pensando? Eu conocín a alguén que fixo a travesía nado da ría, deixou a paresa salindo en Moaña, cruzou o puente de Rande e cando chegou a playa do Bau chegaban os nadadores. Tardou tanto a xente nadando como os que llevan a deixar a roupa ou a trasladar o personal cruzar en coche. Bueno, e hai outra nova tamén dunha proba que se vai a disputar, penso que cando remate o Marisquiño. Tenistas do Top 300 VTA van a xogar en Vigo. O W35 Torneo Nacional de Tenis Femenino da cidade de Vigo vai a contar con 10 xogadoras das 300 mellores no ranking VTA, e este torneo vais a celebrar do 9 ao 16 de agosto. E pois hasta acolle o Círculo Mercantil de Vigo esta nova edición do Torneo Internacional de Tenis Femenino Cidade de Vigo. Bueno, pois xa vos contaremos. Contan aquí na nova, estou lendo mentre iba a cerrarla, pero ainda teño aberta aquí. Este torneo tuvo que ser reorganizado por terceiro ano consecutivo por culpa do mal estado das pistas municipais de San Mil. Así que a competición vai a ter lugar no Círculo Mercantil. Bueno. Bueno, pues antes de dar a senda que vamos a dar ahora, vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a Tanxugueiras con Rozalén, a Virse de Portobello, que é unha canción tan bonitinha.

do clarinete e a min rindo porque son ignorante no mundo da música. Vamos a ver, tan tan tan. Ose venres, vale, mañán é sábado que comeza agosto, vale, entón temos que facer un avisiño. Comeza o mes de agosto e a cafetería do Centro Cultural de Valladares, por si sois desaficionados a vir a tomar o café aquí ou que sea, ou a ler a prensa, non vai abrir nin os fines de semana, sábados e domingos, nin os festivos, a excepción do domingo día 9, que é a festa do socio, e entón, bueno, presta o servicio, ¿no? E logo que? O horario de 9, de luns a venres, de 9 a 10:30 da noite. Aproveitamos a que falei da festa do socio, que podedes pasar polo centro cultural e retirar o ticket para comer o pulpo e o churrasco. 10 euros para os socios, 20 para os non socios. E podelo retirar hasta venres que ven. Moi ben. Que máis? Ah, sí, 4 cousiñas así, eh? Vou a contar da senda, pouca cousa. Festas, por exemplo. O domingo é a romería da, bueno, aparte do Cristo da Victoria, o domingo é a romería da Salud en Parada. Hai unha tradición moi curiosa, que é que a xente vai andando ata Salud e volve. E entón, polos camiños estes que conducían a Tui, antigos camiños de peregrinase ou vías de comunicación antiguas, bueno, pois por aí, eu creo que desde a primeira, porque na Salud hai un montón de misas, ¿no? Bueno, pues desde primeirísima hora, a mellor igual desde as 6 da mañán, hai xente que xa fai o camiño, vai, escoita a misa, compra rosquillas, toma un algo e logo regresa. Eu o fixo unha vez e me encantou. Descubre unha maneira de ir ata Parada, ni gran, sin coller carretera, chulísima, ¿no? Moi ben. E logo son que festas de por aquí, por exemplo, as de Matamá, onde vai a tocar a banda o domingo, comezan as festas das neves. Deixa de buscar por aquí o programa, onde está, aquí comezan de domingo a o día 5, que o día 5 é un miércoles, vale, pues entonces domingo ás 11 da mañán anda por aí a banda tocando e despois da misa pues dará o concerto. E pola tarde volve a tocar ás 8:30 da tarde no certame de bandas de música. E logo xa toca a orquesta. En fin, e o lunes xa vos contaremos. Ah, no, que o lunes se resumen. O lunes está a banda de Coruxo pola mañán. No, pola tarde, perdón, no certame de bandas, ás 8:30 da tarde. Moi bien, estas son as festas de Matamá, aquí ao lado. Logo domingo tamén, comezan as festas do monte. Distintos lugares das mancomunidades de Vigo. E entón na festa do Monte de Beade este domingo hai sardiñas, tocan os grupos folclóricos de Beade e máis a charanga Costa Mecrelos. E o reparto de sardiñas de balde con pan de millo de 11 a 1:30 da tarde. E se o que vos guste o xurelo asada, pois entonces, porque a sardiña non, ides ata Chaín. En Chaín, o domingo tamén, ás 12:30, empezan a repartir o xurelo asado, e ademais hai empanada de xurelo, croquetas de xurelo, tortilla, non sei se leva xurelo, bocadillos de xurelo, fillo, o que irás con xurelo asado. No, igual lle meten outra cousa, pero bueno. Nada, está moi rico o xurelo asado, eh? Que máis tamén? Cada aquí un par de plans. Un plan moi divertido tamén para o domingo, pero pola tarde, ás 6 da tarde, o Floto Como Puedas de Nigrán aí na Ramallosa. Están estes artefactos que queren voar que queren flotar, ¿no? Entón, bueno, é como as carrilanas, pero do mar. É unha tarde moi divertida. E por outra parte, falando de música, tendes dúas propostas distintas. Unha é música no claustro, que é no claustro de Tui, da catedral, cada noite, a partir de xa, de mañán hasta o 7 de agosto, ás 9 da noite, con entrada libre, hai un montón de música, pues, antigua, de cámara, contemporánea, flamenco, jazz, entrada música no claustro, e mirade quen toca, e vos achegades a talí, é unha proposta moi chula tamén. E logo me queda un plan que vai a desatar vos, e si queredes ás 10:30 da noite na plaza do consistorio podedes facer unha viaxe musical polos grandes clásicos do cinema: Indiana Jones, El Padrino, La Misión, Star Wars, Señor dos Anillos, Piratas del Caribe e La Bella y la Bestia. E contamos isto porque quen toca

0: de Arbo e quen a dirixe é Tomás Alonso, que é o profe de saxo do, da banda de Valladares. Bueno, esa está. Esta é a senda, mini a senda que teño eu por aquí. O que queirades, porque hai festas por todos os lados, pues entrades en internet e buscades festas en Galicia, de comer, de romerías populares. E se non, seguides a senda da prensa, que todos os días colocan así unha pequena pincelada. Moi ben, vamos a escoitar a quen? A Guadi Galego e a Iván Ferreiro, con o tema que se chama Cedeira. E logo xa, banda, a tutiplén. No, banda non, clarinete.
1: Os seus da revolución están roupa cinguida.

0: A tu
1: ¿Qué
0: voz?
1: Quieres que te cuente? Pues
0: nada,
1: me llamo Miguel, toco clarinete, son de Vigo, vale. Y no lo niego.
0: Bueno, pues vamos así, ala, hemos arrancado. A ver, estamos con Miguel, que eres un dos clarinetistas de banda de Valladares.
1: Correcto.
0: Ves hasta aquí para poñerte cara principalmente, porque falamos contigo por teléfono, sempre a esta altura, porque rematou o concertos, pero curso de especialización, ¿no? No clarinete.
1: Son cursos que chamamos BioClar Academy porque aunan tanto clases individuais como seminarios, como concertos, un pouco a modo quasi de festival.
0: Ah.
1: De clarinete que facemos aquí no entorno de Vigo. E temos pois o orgullo de esa, levar 3 anos elaborando este curso, levándolo cara adiante, probablemente sendo xunto co gran curso que fan en Lalín, un dos referentes que hai a nivel galego de cursos de clarinete, no que en verano, claro, pronto verán.
0: Ese curso que se fai en Lalín, en algún momento se fixo aquí, en Valladares. Porque eu recordo pasar por aquí Xocas.
1: Sí, xa fai moitos anos, Xocas participou. Eu xa me lembro moito máis atrás, incluso, cando era moi novo, aquí en Valladares, os primeiros cursos que se fixeron foi baixo paraguas o amparo da recentemente formada Federación de Banda Galega, de Música de Vigo, que no seu momento pues, promocionaron unha serie de cursos. Dos primeiros cursos que se fixeron de clarinete no entorno de Vigo daquela, pues, había habido xa moita xente conocida, como podía ser Vicente Alberola, Manuel Juan, en paz descanse, xa está morto, Nuno Pinto, Antonio Sayote, e xa daquela tamén viñera como profesor Xocas. En aquel momento foi donde se empezou pois, a colaborar con Xocas. Eso levou posteriormente a que el xa despois levara a iniciativa nos cursos que despois pois, darían lugar ao que actualmente se chama ahora, claro que un Galician Clarinet Fest, que se vai a, de feito, se celebra estes días xa. Empeza a facerse estes días en Lalín.
0: Uh-huh. Bueno, busca de nas redes unha página web, sí, que teñen página web propia.
1: Teñe moita presencia a nivel web, co cual é moi fácil.
0: Sí,
1: así poñemos Galicia,
0: sí.
1: Clarinet Fest, se aparecen un montón de...
0: Bueno, e descubrides un montón de profesores
1: sí,
0: que
1: sí,
0: veñen
1: sí.
0: De prácticamente os traen de todo o planeta.
1: Sí, unha pasa. La verdad que iso creceu moitísimo. Evidentemente non é o modelo que nos perseguimos, pero, dende logo, para rapaces é un modelo formativo impresionante.
0: Sí, unha motivación tamén. Entón, o modelo que vos perseguides, cale, Miguel?
1: É un modelo un poquinho un formato máis pequeno, non? Sempre perseguimos ter menos días de curso, eles a la final fan bastantes días de curso, na que teñen pues, un montón de oferta de profesorado, que tamén, desde o meu punto de vista, limita moito que o alumnado poda acceder a todos eles. Moitas veces tens que estar en lista de espera ou lista de agarda para poder estar cun profesor determinado, porque igual... hai moitas peticións, non o que buscamos un pouco que os rapaces, si traemos 3 profesores ou 2 profesores, teñan acceso completo a poder dar as clases con eles, e o resto de actividades que cada ano vamos, con moita imaginación, por certo, vamos cada ano pues, implementando no curso.
0: Vale, agora nos contas a imaginación que tuvestes que lidiar para poder salir adiante, pero as clases cos profe son individuais, non?
1: Sí,
0: non
1: nos, este é a cousa, facemos clases individuais nas que o resto do alumnado pode asistir para miralas, evidentemente. E tamén, desde o noso punto de vista, este curso é unha cousa que fai que igual non teñen outros cursos de clarinete, que tamén dá a posibilidad de facer clases colectivas, e me vou a explicar, non solamente a nivel de ensemble, que eso fai no prácticamente a totalidade de cursos, sino en formacións un pouco diferentes, de música de cámara, por exemplo, en cuartetos. Nos mismos vamos todos os anos co formato de cuarteto. Hai outro cuarteto da banda, que é Mar de Cañas, que tamén xa estenos o ano pasado se animaron tamén a facelo. Eu fai 2 anos, fun tamén en formato dúo. Fai o primeiro ano tamén foron en formato trío, creo recordar. Entonces damos tamén a posibilidad non solamente a clases individuales, sino tamén que se alguna persoa ten unha inquedanza, ten unha apetencia por ter un grupo, un dúo, un trío, que quere levar eso ás clases para que o profesor de turno lle poda decir a persona que teñamos ese ano no curso, lle poda axudar ou lle poda dirigir como mellorar ese proxecto, pois que teña posibilidad de facelo.
0: Ah, e pulilo, apareceu algún grupo así este ano?
1: Este ano tuvemos 2 cuartetos participaron. O primeiro ano había un trío, creo recordar, e o segundo ano sí, había o cuarteto noso e o fun tamén, o formato dúo. Me apetecía facer unha cousa de dúo clarinetes, e preparamos un pouco trampa, porque éramos eu e César, pero bueno, fixémolo así, quisemos facelo así. E tamén para, en certo modo, abrirlle un pouco apetito o resto dos rapaces son máis novos, que pensen e vexan que non solamente hai unha modalidade de participación, que cada persona que poda ter unha inquedanza de facer X proxecto, pois pode ter cabida perfectamente dentro do curso.
0: Claro, porque después pueden salir en estos formatiños pequeños, por ejemplo, ambientar una boda o, ¿no?
1: Sí, simplemente muchas veces incluso para... Porque ahora está muy de moda esto de la web, ¿no? De todo que las posibilidades que aporta Internet ahora de poder hacerlo a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, usted... Entonces, yo si quiero juntarme con algún compañero, hacer un grupo, quitar ese... No ser una cosa física en un proyecto que pueda hacer, o que sea en una actuación, como decías tú, que sea de cámara o de bodas o de tal, sino yo quiero simplemente subir un vídeo a YouTube que tenga tal cantidad de visitas y después poder igual, con suerte, pues acceder a algún tipo de financiación pequeña a nivel de publicidad, o que alguien se fije en mí, o que una marca me pueda ayudar, o... Al final de cuentas, el mundo de música en los últimos años cambió tanto que incluso para los que estamos dentro de esto muchas veces nos sorprende las posibilidades que realmente se pueden abrir a través de esto, porque realmente es un mundo muy, muy, muy amplio.
0: Muy bien. Bueno, como a banda ten un espectro de edades, un abanico tan grande, entonces, bueno, pues nutrides hay muchísimo, unos de otros, ¿no?
1: Sí, sí. Aparte, no queda rama completamente. Claramente tenemos mucha suerte. No, eu xa casi pertenezco a das primeiras generacións que realmente salimos da banda con titulación, porque clientistas importantes e maiores sempre os hubo. Me acordo, ahora me ven a mente, obviamente, o finado Tocho, que foi un referente para todos nós, pero era xente que, a pesar da súa dotación e do seu dominio instrumental e da aportación que puderon facer a banda e a música en xeral, non daquela pois non facían estudios superiores, non había, bueno, pois igual non había acceso ou simplemente non era maneira naquel momento de funcionar, ¿no? Na xeración nosa empezamos todos a estudiar, a quitar titulación superiores, cursos de formación, a buscar un poquinho abrir o abanico, buscar máis formación fora. Eu pertenezco a unha desas generacións. Eu creo que no fondo estamos un pouco obligados a manter en certo modo todo, ou a trasladar moitas veces as generacións que veñen detrás nosa, pois pues, todo ese coñecemento que lles podemos aportar xa dende a banda. Despois cada un evidentemente realza a súa carreira, vaise fora, estuda, ten a oportunidade de estar con grandes concertistas, pero nun primeiro momento, no primeiro momento de contacto coa música, é importante que haya xente dentro da banda que teña formación que poda aportar a estes rapaces pois unha visión o máis ampla posible do instrumento.
0: Falaches de Tocho, aí formaste vos os que estades agora na mediana edad, non?
1: Sí.
0: César, Noelia...
1: Eu principalmente non moito, a verdade, o ano que entrei na banda, eu estuve na banda desde o 94, empecé a ir na banda igual no ano 93, pode ser, vou de memoria, e me acordo que, non sei se era por unha circunstancia de que eu tiña clases no conservatorio, me coincidía que era o día que el viña, pois a mí non me... Entón, eu moi poucas veces realmente recibín clases del, pero bueno, teño un recuerdo super grato. As veces que pude dar clase con él foi maravilloso, unha persona moi cercana, xa tocando na banda era moi cercano, e unha persona que lle gardo moitísimo cariño. Si é certo que hai outros compañeros, como o caso de César, pois sí que tuveron máis, ou David incluso, tuveron máis contacto con él. Eu no meu caso non tuve tantísimo contacto con él, pero bueno, non quita que o pouco tempo que podemos orbitar no plano pedagóxico aprendí moitas cousas del, e moito máis cando observas, porque ti, ao final, aínda que non podas ter a oportunidade de dar clase tú a tú, tes unha persona que está tocando no atril de diante na banda, ves como resolve, como toca, como frasea, como as decisións estilísticas, as decisións interpretativas son daquela maneira, marca un pouco a hora de ti ter que facer ese tipo de interpretacións, pois dache un pouco unha guía, non? Unha idea de como poder afrontalas. Eso é super importante.
0: Moi ben, entón estades aí os do medio, ¿no? Que pasaste despois polo conservatorio, os bellos que non pasaron, Lero, por exemplo.
1: Sí, xa van quedando menos, é unha cuestión, é un relevo generacional.
0: É o que hai, a vida, sí.
1: A vida, é a vida.
0: E despois veñen os novos, que, por exemplo, aparte de ir ao conservatorio, Lara, por exemplo.
1: Sí, Lara que acabou fai nada, moi ben, acabou super ben. María que está a punto de acabar, que está tocando genial. E temos aí, pois, esa Nacho, que está posterior a nós, que se acabou, que agora mesmo está de militar no exército. E tamén un rapaz que agora mesmo está de academicista na Berlinae, que era aluno tamén de César. Que
0: era de Freixo.
1: Toñito. Hai moita xente. Incluso estaba agora pensando que anterior a min hubo xente tamén de bastante relevante, que se me quedou a mí no tinteiro. Que o rapaz este Marco Represas, que estuvera un tempo na banda, leva moitísimos anos como requintista na Municipal de Coruña. Tamén Aquí a verdad que tuvemos e teremos e seguimos tendo a sorte de ter grandes clarinetistas, creo que eso pues é algo realmente importante.
0: Bueno, fixemos un repasiño así por las distintas generacións e as distintas formacións que foron recibindo, o cambio de instrumentos tamén.
1: Home, evidente.
0: O poder adquisitivo.
1: Cambia
0: un poquinho. Entón, estes novos que pasan polo conservatorio despois teñen esta facilidade de que hai estes cursos de especialización, ¿no? De mini contacto.
1: Sí, de feito, unha cousa bastante curiosa, porque somos un poquinho, como digo eu, la resistencia, ¿no?
0: ¿Por qué?
1: Porque o certo é que o mercado actual, digamos que non aposta tanto por estes cursos de formación en cuanto aos que se facían. Eu me lembro cando era máis novo, que prácticamente te podías encontrar, non sei, unha oferta bastante grande, non vou decir grandísima, pero bastante grande de cursos de formación durante o verano, ao que ti podías realmente acceder como alumno, decidías, pois voy aquí, voy allá. Esta oferta vai mermando ano tras ano, cada vez menos oferta que hai grandes cursos que se manteñen, clarinetissimi, por exemplo, na zona do Levante, o que comentábamos antes de Lalín. Hai grandes cursos, o que se fai tamén en, o como lle chaman a este, se non me vai salir.
0: Sempre en España falas?
1: Sí, na zona de Castilla, non me sale o nome. Bueno, é igual, son como 4 ou 5, digamos, grandes cursos que se manteñen ano tras ano dentro do que o a geografía española. E despois algún curso máis pequeno que ano tras ano pues van intentando, entre comillas, subsistir. Pero a realidade é que xa non hai a xente non demanda ese tipo de cousas.
0: Por?
1: Pois non sei moito, tamén ora se está abrindo unha posibilidade pedagógica, non sei como saldrá esa posibilidade, pero se está abrindo que prácticamente ti podes acceder a ter clases online. Isto prácticamente surdiu na época da pandemia. Ti podes ter prácticamente clases online a través de Zoom ou a través de Skype ou cualquier tipo de sí, formato. Clases con prácticamente a totalidade de concertistas de orquesta de todo o mundo. Entón, a xente moitas veces pues, prefire ese formato, digamos, a través de pantalla. É moito máis inmediato, non require ter tanto problema de buscar fechas en concreto, nin de ter que buscar, é moito máis inmediato. Esa inmediatez que eu que creo que nos, en certo modo, últimamente está como marcando un pouco
0: se estresa, Miguel.
1: A vida de todo o mundo fai que moita xente decida ou queira un poquinho máis ese tipo de formatos a nivel pedagóxico. Eso evidentemente fai que haya menos demanda nos cursos presenciais. Eu creo que isto todo son tendencias. Eu creo que a lógica le va a pensar que, dende o meu punto de vista, que non ten nada que ver o trato de cara a cara que co trato que podes ter a través dunha pantalla. Pero bueno, en todo caso, son decisiones sí, que cada un ten que tomar. Pero sí é certo que isto é unha reflexión que eu fago, que sí que por eso falaba moitas veces, falaba ao principio da imaginación, falaba ao principio da tal, porque moitas veces tens que facer cousas super atractivas, que moitas veces con moi poucos recursos, para garantir que a xente este enganchada ou que a xente se poda animar a participar de ese tipo de cursos. Hai que darlle moito a sesera.
0: Bueno, a ver, os músicos perfeccionades o instrumento en individual, ¿no? Facedes ruido, afinado, longa, ta, ta, ta. Bien, pero despois tocades en colectivo. O que lle gusta a un músico é tocar. Entón, eso non vai a desaparecer. As formacións, algo presencial non, ten que ser un híbrido entre unha cousa e outra. E se verá, con
1: sí,
0: el tiempo se verá.
1: O que pasa é que é moi complicado este debate. Eu teño visto bastantes crónicas, bastantes artigos, incluso entrevistas que lle fixeron a xente de certa relevancia, que se apuntan nunha dirección que asusta un pouco, non? É dicir, as posibilidades laborales dos músicos van a verse mermadas nos próximos anos, porque a erupción, que por outra parte lógica, de inteligencias artificiales, de ti te conta, tens que gravar a banda sonora dunha película, tens que gravarla en 3 días, tens que encerrarte nun estudio tanto. Vale, moitas veces eso va case contrarreloj, hai que contar con unha serie de esa, non solamente a calidad dos músicos, moitas veces un montón de circunstancias alleas que fan que eso poda darse ou non darse. Si ti eres capaz de ter unha orquesta dentro dun ordenador, dunha computadora de alta computación, con unha inteligencia artificial, que é capaz de recrear eso en cuestión de horas, que sentido ten que ti contrates músicos para facelo? Pois moi pouco. Además, estamos vendo como una música máis pop, una música máis comercial, máis media, cada vez son máis a irrupción da IA. Non sei ahora mismo que artista era, que durante un tempo estuvo subido en YouTube, non me acuerdo ahora mismo do dato, sei que era un artista, estuvo subido en YouTube, toda a xente, guau, que grupazo, que tal, non sei que, ata que despois se desvelou que o tipo que estaba feito con inteligencia artificial. É dicir, se es capaz de engañar a moitísima poboación con esas cousas, o feito de poder utilizar unha orquesta virtual, digamos, para facer outro tipo. Entón, non sei ata que punto isto... Eu sempre penso que agrupacións como as bandas van tardar moito en verse afectadas por isto, porque, lóxicamente, é completamente distinto, é algo máis, como digo eu, máis... O que ven aquí non o fai por cartos, porque aquí non se cobran cartos. Porque queres facelo.
0: Porque queres, por amor á música.
1: Por amor á música, moito máis. Pero no ámbito da profesionalización realmente da música, así que hai bastantes dúbidas de si isto realmente van a ter moito... Isto, evidentemente, vai a repercutir.
0: Sí, claro.
1: En que a xente queira ou non queira estudiar unha profesión na que igual non tes posibilidad de poder vivir dela, non? Non sei. Estamos todos na sana... Ahora mismo estamos conjeturando.
0: No limbo.
1: Conjeturando porque isto non se sabe nada. Un pouco do que vai, pero bueno, todo apunta que realmente isto poda darse así.
0: Irrupción da IA. O Vigo Sax Forum fixeron un podcast sobre a historia do saxofón e crearon unha sintonía para este podcast feita con IA.
1: Con IA.
0: Tan pegadiza que eu a tuve na cabeza unha semana entera.
1: Sí.
0: Imposible, digo, bueno, isto é un hit.
1: Dende logo funciona seguro, Dende logo unha cousa que funciona seguro. Por eso te decía das bandas sonoras, que ao final quero, que sei, xa mismo xa GPT ou Gemini, da igual. Quiero una banda sonora que me suene épica, que me tenga un recuerdo, no sé, de música acuática y que me introduzca la llegada de, yo qué sé, de un héroe que va a hacer no sé qué. Automáticamente fai una revisión de miles y miles de cousas editadas, xa non solamente de películas, moitas veces recurre a óperas, a teatro musicado, a todo lo que haya. Ve automáticamente que secuencias armónicas funcionan, que no funcionan, tipos de instrumentación, pum pum, te lo monta en un minuto, evitando por legislación no repetir tales notas para que non sea un plagio de tales autores, eso te lo calculan en cuestión de minutos y xa está.
0: Sí.
1: Y no hay más. No.
0: Te quedas en una...
1: Non hai máis, e a palabra tamén é esa, non hai máis. A creatividade aí non hai unha creatividade.
0: Vale, entón,
1: un puzzle, pero
0: vamos
1: bueno.
0: Vamos a
1: reconducir.
0: O imaginar songs. Volvemos para acá. Entón, con todo este popurrí, xa temos a sección de clarinetes da banda. Temos as distintas formacións e volvemos a especializar, bueno, a este cursiño de verán. Este verán, que fixestedes?
1: Este curso foi moi especial. Era a terceira edición, pretendíamos facer algo novedoso. Eu todos os anos intento implementar cousas novedosas. Cousas que se fixeron novas este ano que non se habían feito. Por exemplo, o concepto mock audition.
0: Eso que é.
1: As mock audition consisten en intentar trasladar nun entorno, digamos, controlado, que neste caso é un aula, unha situación similar a cando tens que facer unhas probas de orquesta. As probas de orquesta principalmente son de dous tipos. Son probas de orquesta nas que ti estás diante do tribunal e tens que interpretar pois, o repertorio que se che manda. Generalmente son fragmentos orquestales. Previamente a veces piden unha obra. Suele ser así. Nos o que fixemos é facer ese mismo formato solamente cos fragmentos orquestales, pero fixémolo como se suele facer, que é a segunda opción, que con telón delante. É dicir, ti te pos delante dun telón, ti non ves nada, o único que ves é un telón, non tes acceso visual ao que sería o tribunal, e tes que interpretar os fragmentos orquestales. Tocas os fragmentos que che tocan e te vas. Isto fixémonos. A verdade foi unha experiencia genial. Digo que foi genial, porque eu que era o encargado de ir a buscar as aulas que se estaban preparando para ir a facer a prova, ves esa... Eu que teño experiencia facendo esas probas, ves a como salen dali nerviosos, que al final non deixa de ser unha mock. Mock xa día a palabra en inglés o que significa, non? Un pouco burla. Pero eles ainda que sea de broma, non é broma, porque
0: pillaron,
1: ao final
0: claro.
1: Todo o mundo se mete no papel.
0: Claro.
1: Todo o mundo quere, en certo modo, porque ao final aí non hai premios nin non premios. Ao final se fai desde unha perspectiva completamente pedagóxica, no sentido de que despois, por exemplo, cando acabamos de facer as probas, os sentamos a todos, le fomos dicendo el número uno, por exemplo, por poñer un exemplo. Pues tienes que tener cuidado porque el tempo que cogiste en este tal no sé qué, o hiciste no sé cuánto, hiciste bien tal cosa, porque sempre é moi importante... Eu creo que unha cousa que mellorou moitísimo o aspecto na pedagogía actual é no do reforzo do positivo. Porque moitas veces, eu me acordo cando era máis neno, que ibas a clases e tal, e normalmente o que che indicaban pois era as cousas negativas, non? As cousas a mellorar. Era raro que che foran a reforzar as cousas que facías ben, era bastante extraño. Ora, gracias a que a evolución da pedagoxía le leva a ter un análisis moito máis crítico, pois sí que se fai esa parte pedagóxica. E realmente foi así como se fixo, rapaces, pois esta experiencia lle encantou, foi moi boa. Despois tamén pusemos outra cosa en práctica.
0: Pero sí. Realmente as probas, as audicións son así, ¿no? Cando vas para unha orquesta,
1: sí, ti te poño,
0: estás a ciegas.
1: Estás a ciegas. Non sempre. Eu fixen de dous formatos. Eu tive un telón que foi solamente fixe unha con telón, de feito. E despois o resto, normalmente é descontacto visual, que eso depende un pouco da orquesta. Isto se fai por unha razón, porque moitas veces pois pode ser, eu que sei,
0: favoritismo, claro.
1: No, sabes o que pasa? Que hai veces que cando estás en orquestas de moi alto nivel ou de alto, xa non digamos que non todo mundo pode acceder a elas. Entras por currículum ou directamente porque ti xa estés formando parte de outra orquesta. Si non, xa non tes acceso a poder acceder a esas orquestas. Entón, claro, cando xa te moves en clarinetistas coñecidos, pois corres o riesgo de que as personas que estén no tribunal podan ter unha preferencia ou non por un clarinetista ou por outro. Entón, o do telón, digamos que é unha maneira, digamos, de garantir,
0: claro, solo
1: solamente a escoita, ¿no? do que se está facendo. E outra das cousas que pusemos, pois, digamos, novas, este ano foi a posibilidad de facer microconciertos, diferentes espacios dentro da escola, na que no momento que cada un quixera podía subirse, digamos, a tribuna abierta e poder tocar algo, foi unha cousa das que pusemos. E todos estes experimentos foron encaminhados a unha cousa que vai a pasar o ano que ven, isto xa non é spoiler, que vai a pasar, que é a necesidade de que o curso ten que crecer. Como ten que crecer, pois estamos valorando o ano que ven aumentar algún día máis a posibilidade de incluir igual alguna figura de profesorado de pianista acompañante, se pode, algún profesor máis de clarinete. Necesitamos que isto creza, porque ahora mismo, xa este ano podemos decir que xa no tempo que facemos o curso e coas posibilidades que temos actualmente, moito máis.
0: Posibilidades falas de cartos.
1: No, me refiro de todo, de espacio, de tiempos, de evidentemente económicamente tamén, pero me refiro un pouco a todo. Chega un momento que non podemos estirar máis o chicle, necesitamos crecer un pouquiño. Entón, existe esa posibilidad que xa estamos casi tendona moi clara de que o ano que ven vamos a ter que ampliar un poquito máis o curso, meter máis concertos, facelo máis de cara a formato, como funciona o Vigo Jazz Forum, máis a formato festival, con máis concertos, con máis actuacións, un pouquiño nesa dirección.
0: Moi ben. Cantos rapaces viñeron?
1: Pois este ano contamos con máis de 20 alumnos. Estuvo moi ben. Prácticamente era o mismo volumen de alumnado que tuvemos no primeiro curso, quizá foi un poquito máis o primeiro curso, pero coa diferencia de que contamos con moito máis activos. No primeiro curso viñeron máis rapaces, pero había moitos que viñan en versión oyente. Entón, eses rapaces, digamos, que non tiñan clase individual, pero participaban do resto das actividades. Este ano, pois, contamos con máis alumnado de activo. Entón, foi interesante porque hubo moitas clases. Entón, puderon prácticamente toda a xente que participou nas ensembles, nos concertos e todo o que fixemos, foi xente que tuvo clases directas cos profesores. É unha cousa bastante, bastante interesante.
0: Que ben. Isto eleva a calidad do que vamos a escoitar pues, nos concertos das bandas. Sí, sí. Por exemplo, este verán na Porta do Sol nas festas.
1: Todo. Porque, ¿no?, ao final hai que entender que moitos destes rapaces están en conservatorios, pero hai outros rapaces que van a realizar a súa vida profesional como músicos ou semiprofesional ou amateur avanzado, como queiras chamarlle, no entorno de bandas. Entonces, o feito de ter que poñerse diante dun atril e ter que interpretar eles solos fai que esas exigencias que se marcan a sí mismos e que lle marca evidentemente o contexto van a mellorar. Melloran técnicamente, melloran a seguridade, melloran a sonoridade, é moi importante.
0: E logo te pasa como che pasou a ti, que mirabas a tocho e solo aprendías solo con mirar.
1: Isto pasa, sí, sí. Ti te das conta, é unha cousa que levo observado durante moitísimos anos. Nas bandas de música que contas con profesionales en determinadas cordas, as bandas son mellores. Nas bandas de música nas que non hai profesionales, que solo son xente amateur, chega un momento que os rapaces non crecen máis. Pero por que? Porque non hai referencia. É dicir, podría estar a referencia en YouTube. Os rapaces son un pouco vagos tamén para eso. Os rapaces coa cantidad de información que...
0: Esta tiene de más. Cando tes de más.
1: No, eu me acordo que eu cando era pequeno iba correndo ali ao Corte Inglés de esto é verídico, iba correndo ao Corte Inglés porque sacaba a Radio Nacional de España unhas revistas na que viña toda a programación que salía do mes e sabías que se acababan, entón eu iba como un loco correndo para coñer a miña revista, esa buscaba os días, non sei que, para escoitar ou para incluso grabar, que daquela se podía...
0: Sí, coa cinta, daba.
1: Que grababas coa cinta, claro. Ahora que tes todo a golpe de clic de segundos, con sí. As velocidades que temos incluso de acceso a internet, pois pues, non parece que no, eso no bueno, eso non favorece cos rapaces.
0: No, a agua turbia, pois pues, hai que clarificala. E o que lles pasa que están un momento de mare magnum, de tsunami informativo. Vale. Profesores. Pues que o cebo, ¿no?
1: Sí,
0: o
1: sí,
0: interesante.
1: Sí, sí.
0: ¿Quién vio este año? Pues son profes mira. Que vinieron un año pasado.
1: Esto foi bastante, esta historia bastante curiosa. Voy a contar porque eu estaba buscando profesorado para este año. Empezamos tocando una serie de profesores. Digamos que eu tiña la idea de primeras. Pois, claro, son fechas complicadas. Hay muchos deles que todavía trabajan en orquesta, que non teñen as vacacións, no sé qué. Eu xa tiña no, espero, xa marcado como dos que iba a chamar seguro, que era o caso de Emilio Espasandín. A Emilio xa o coñecía. Falla nos fixemos unha prova asuntos no Conservatorio de Carballo, creo recordar que era para bolsa de, non me acordo ahora mismo. Eu sei que coincidimos ali, eu non o coñecía moito. Ese día pues, tuvo bastante tempo asuntos, fomos a comer incluso un bocata asuntos, falamos un montón.
0: E vos comedes o bocadillo tipo clarinete, vertical. Perdón.
1: Eu podo che decir a ti como eu, pero non me fijei como comía el bocadillo.
0: Ah, me acabo de ver. E los outros de travesera comen de lado. Que os músicos ensaiades tanto que ao final o instrumento é unha extensión.
1: Eu creo que o instrumento final ten moito que ver, ten máis que ver como é a persona.
0: Sí, claro que sí.
1: Pero este rapaz, pues eu coñecía, non xa sabía del que xa estaba daquela na Escola de Altos Estudios, había estado en na Sobe Orquesta da Orquesta Sinfónica de Galicia, e eu conocía no doídas, pero nunca había tratado, digamos, a nivel personal. Nos coñecemos nese momento, xa perdimos completamente conexión desde ese momento, xa solamente tiñemos conexión a través de redes sociais, como pasa ahora actualmente prácticamente en todo. Despois sei que estuvo sabía que estaba na Orquesta de Cannes en Francia, que fixo un moi bo papel, e despois cando saliron recentemente as probas para Radio Televisión Española, quitou a plaza, sacou un plazo en Radio Televisión Española, non hai dúda, é un rapaz que toca super ben, toca moi moi ben. E aparte como persona é encantador. Digamos que era o perfil que eu xa tiña máis ou menos na lista dos tres que quería chamar ese ano. O sea, no, sendo sincero, non foi o primeiro, porque o primeiro que quería chamar non pudo vir. Que Carlos Ferreira, que eu quería me puse en contacto con él, pero realmente Carlos Ferreira en ese ano non podía. Entón, pues este era, digamos, o número dos. Non hai problema que se ayudisen a él tamén.
0: A Carlos ou a Espasandín.
1: A Espasandín.
0: Pero como é tan humilde, pois, pues, bueno, bien.
1: Sí, foi así, foi realmente a decisión, foi esta. A siguiente opción foi máis curiosa, porque eu estaba buscando un perfil. Eu xa, cando habíamos falado fai dous anos, que me había feito entrevista, dixenche unha cousa, que eu sempre que buscaba dous profesores, quería un profesor cun marcado carácter pedagóxico e outro que fora máis solista ou máis orquesta. Emilio Espasandín, a verdade, é unha maravilla porque cúbreche os dous, porque tamén está dando clases no Catarina Ursca en Madrid, e como profesor eu vino en directo traballando, é unha maravilla. Quería un perfil que fora puramente pedagóxico, entón estuve buscando así algunhas opcións, e das primeiras que tiña, pois me collou o teléfono, me dixo que sí, que non había ningún problema e tal, non sei cuánto. Despois, como da segunda ou terceira conversación que tivo con él para acordar temas de, bueno, que día vienes, que no vienes, non sei que, se te pillo o hotel, non te pillo o hotel, se non sei cuándo, cosas así. Non fai falta que me collas hotel porque es que yo tengo familia en Valladares. E yo, bueno, para, como tiene familia en Valladares? Resulta que a muller é de aí das Barrocas. Tú mira a mi cara de poema cando me enterei, realmente... O profesor de clarinete que traía para ese curso a muller era de aquí,
0: sí,
1: las Barrocas.
0: Aquí, oriunda.
1: Pues fíjate, Pedro de Izola, sí señor, cuadró. La verdad que foi sorprendente. Después sí, falando con Tessa, me dijo, sí, que es el tal, no sé qué, no sé cuánta feita, familia de Doro.
0: ¿De Doro Piñeiro, teatro?
1: No.
0: Do que de Doreo, fútbol.
1: Sí, cuando anda co can este godalma tan maralí. Creo que ese tío, si no me equivoco, é tío da muller.
0: Ah.
1: Ese é o tío da muller. Nada, fui así a circunstancia curiosa de este año.
0: Bueno, pues nada. Oye, nada.
1: Él, una persona muy contrastada. Él, aparte, también tiene experiencia en orquesta, pero evidentemente antes de... Él se aprobó a oposición de catedrático en 2015, pero él se llevaba trabajando para Xunta de Andalucía como profesor en conservatorios profesionales de 2007, 2006, boom de memoria, que podría entrar por ahí de interino. E aparte, se había feito bolos e actuacións con Orquesta Nacional, Radio Televisión Española, con varias orquestas que habían chamado. E aparte, sumaba unha cousa interesante neste curso que me saliu redondo, que foi que él é bastante un especialista en clarinete baixo. Aparte de tocar clarinete, tamén toca clarinete baixo. Emilio Espasandín toca requinto como Los Ángeles. É dicir, que nos encontramos con dous profesores que albergaba realmente toda a posibilidad de familia de clarinete. Un especialista, digamos, en instrumentos máis graves, como pode ser o caso do clarinete baixo, e outro que, aparte de tocar o clarinete, o si bemol ou o lá, tocaba tamén o requinto, e a verdade que o fai non moi ben, digo, porque teño, ainda non fai moito, fixera unha actuación, non sei se fai un ou dous anos coa banda municipal de Santiago de solista, e a verdade é unha maravilla como requintista, é unha auténtica maravilla, mira. E bueno, salió, a verdade que salió moi ben. Eu xa dixen cando presentei
0: o concerto.
1: Non
0: te queda un terceiro?
1: ¿Eh?
0: ¿Y te queda un tercer profe?
1: No, este ano viñeron dous profesores. Este ano viñeron solamente dous profesores este ano. Xa, bueno, anterior tamén fixemos igual, o ano pasado tamén hemos traído dous profes. A posibilidad do terceiro profesor, xa, no que che comentaba, bueno, antes de que ahora o ano que ven, temos que estudiar ben, mirar opcións, de intentar crecer un pouco. E bueno, hai que mirar. Porque igual el tercer profesor o profesor pianista acompañante, porque tamén outro hacía moi interesante, contar con pianista moitas veces para facer o tema das actuacións, o tema de concertos, incluso para algunhas clases. Entón, isto todo estamos ahora mismo... ¿Sabes o que pasa? Que cando faz un curso deste tipo, a mí me pasa, hai moito rollo emocional. Entón, un acaba o curso con ganas de non saber nada del curso. De feito, cando acabo o curso, eu marchei unha semana inteira de campao con la familia...
0: A un monte,
1: para non
0: pajaritos nada más, vale.
1: Sí. Pero despois, cando ves de volta de todo isto, volves un pouco a mirar a cosa con perspectiva, se che pasan uns días, unhas horas, se vais a un pouco todo ese rollo emocional, porque ao final é unha carga emocional moi alta, porque compartes moito con compañeros da banda, compartes moito con profesorado, que aparte xa che digo, eu só dixen no concerto, teño a gran suerte de decir, e o digo de verdad, de que as tres edicións que tuvemos de curso, contei con xente a nivel profesorado excelente. Pensaron excelente como músicos que o son, como personas, o sea, o trato personal, as relacións. Ainda manteño moito contacto, moita amistad con Vito Fernández, que viñera o primeiro ano. Seguimos despois de tres anos en contacto.
0: Ele portugués.
1: Sí. Pois te digo que realmente estableces tamén moito, moito, moito vínculo humano, máis alado que unha relación exclusivamente laboral, ¿no?
0: Sí, sí, sí. É un pouco do que se trata tamén en calquer segmento de profesión, cursos de especialización de verano son un pouco así tamén, sí. ¿No? O lado humano de unha profesión.
1: Sí, pero bueno, non é tan sinxelo moitas veces, ¿eh? Eu que son profesor de feito traballo deso, non é tan sinxelo, porque moitas veces non sabes por que sí ni por que no, pero ti podes non caerlle ben a xente. Eu sempre poño o mismo ejemplo, ti entras nun sitio...
0: Sí.
1: E non fixe máis que entrar, non abriche a boca, non mirache para ninguén, non tal. Esa hai xente que levantou a vista en aquel momento, mirou para ti, que ya le caes bien ou le caes mal. E tú non hiciste nada.
0: Bueno.
1: Entón, claro, ese si o camiñas un pouco máis no tema de que realmente se restablezan máis relacións humanas entre as personas, eso sí que é certo que genera moitas veces que igual, pues oye, este é un gran profesional, pero bueno, pues a mí este... Sin saber el porqué, pero hai algo que, non sé...
0: Sí,
1: que se produce ou que non se produce,
0: corporal,
1: o lenguaxe corporal, as sensacións que podera. Por eso digo que tuve moita suerte, porque realmente con este profesorado a verdade que genial. Este ano concretamente foi espectacular a resposta co tema dos alumnos, o feedback que recibimos respecto das clases, de todo. Eu este ano me atrevín, que non quería facelo nunca este ano, pero que fixen a conferencia. Oye, fixemos unha conferencia sobre técnicas de estudio aplicadas ao clarinete, moi chula, moi interesante. Contei coa axuda de meu irmão, que viu que é profesor no Conservatorio de Arzúa, viu a talí, fixemos a dúas partes, porque isto se chamaba Talk and Action, unha parte que era de falada, explicada, e outra parte que era de que poníamos en grupos rapaces e repartíamos unha partitura con un folio, Entonces, poníamos retos. ¿Cómo trabajarías con un alumnado de tal cual para que estos pasajes salgan o para que esta hora puedan llevarla a cabo? ¿Qué técnicas utilizarías? ¿Qué ejercicios se te ocurren para trabajar tal cosa? Poñelos un poco en el papel del profesor. Uh-huh. Y creo que fue una cosa también que funcionó muy bien, muy interesante. A los rapaces les gustó un montón porque, claro, siempre están del otro lado del atril.
0: Claro.
1: El profe está ahí, ellos tocan y el profe corrige, pero poñelos de alguna forma, hacerle esa capacidad de poner yo espello, para que ellos se pongan, digamos, en la posición de un profesor,
0: sí.
1: Yo creo que les abrió mucho a mente a poder. Y después, porque hay cosas que se fan y hacemos todos cuando estudiamos, no instituto, en las universidades, y muchas veces no somos capaces de trasladar a su clarinete. A utilización de código de colores, si subrayo con rojo, subrayo con azul, marco con verde, o tipo de anotaciones. Siempre anotas las cosas igual, tienes un código para anotar las cosas igual, o según la partitura, según te tengas el día, o anotas de una forma diferente. Es decir, todo este tipo de cosas son muy interesantes para generar unas técnicas de estudio que sean realmente óptimas y que puedan llevar a que el rapaz a larga pueda estudiar muchísimo más,
0: más rápido.
1: Claro. Que con una capacidad más alta de aprendizaje.
0: Aproveita mejor el tiempo,
1: sí,
0: claro.
1: Sí, mejor.
0: Va más enfocado.
1: Al final todo es sesión de tiempo. Intentar que el tiempo que ya dedican un instrumento sea lo más significativo posible o aprendizaje que se genera ahí realmente.
0: Claro. Estaba pensando, por ejemplo, Lara, que falamos antes,
1: sí.
0: Estaba en el conservatorio y estaba estudiando a carrera al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues tienes que compaginar y tienes que ser.
1: Sí, sí, sí, no, claro, el tiempo que te estás es que quitar el máximo rendimiento posible, si no, imposible. A ver, falamos de Lara, hay más Laras, Laros, como digo, por lo mundo.
0: No, bueno, que yo solo conozco, pero a él, hay más Alexia.
1: No, pero me refiero, digo, porque yo coñecín máis xente así, incluso alumnado que eu tiven, e logo hai xente que non é capaz. Claro, falamos desta xente, pero tamén chegou unha cousa, Laras, Laros, digo eu, un pouco de broma,
0: sí.
1: Son xente que xa dende moi temprana edad, son xente de en todo o que fan no instituto, son capaces de ese volumen de carga de tal, non é sinxelo. Digo xo eu, que eu non me considero un tío de en nunca fun, eu sou un tío 8, como digo yo, que a mí me gusta ser un 8 e non ser un 10, porque eu
0: hay posibilidad de mejora, ¿vale?
1: Siempre hay posibilidad de mejora, sino uno de esos de estudiar, de aprender. Pero sí, es cierto, fui sendo mismo también, fui capaz, sí, de compaginar a mi carrera, digamos, de universidad con la carrera de clarinete. Pero eu co fixen, hay mucho sufrimiento detrás de eso. Claro. Siempre recordaré cuando tenía que hacer acceso para superior, que me coincidió justo un año que tenía selectividad, final de instituto todo. Que en esas fechas se fueron todos mis colegas de acampada y yo no pude ir. Son cosas que tienes que renunciar, que
0: en favor
1: te quedan
0: de...
1: claro. Y al final son... No es sincero, más en esas edades. Después cuando te vas haciendo un poco mayor, sea distinto, porque esa racionalizas cosas de otra manera. Pero cuando te coyen edad así de, digamos, de pubertad o pospubertad, es bastante
0: sí,
1: complicado.
0: Sí, perderse cualquier cosa del grupo es como claro, que es la fin
1: cosa,
0: del mundo.
1: Al final, claro. Al final todo un poquillo eso. Por eso digo que Laras tiene que ser gente con una capacidad muy alta, que yo la coñezo, desde luego. Pero eso sí que le va implícito para poder hacer esa compaginación de estudios. Eso.
0: Volvemos a los profes. ¿Vos contarme algo deles? ¿O escuchamos algo, por ejemplo, de lo que tocaron en un concierto?
1: Podemos escuchar un poquillo de lo que tocaron en un concierto.
0: ¿Este, por ejemplo, quién es?
1: Emilio Espasandín.
0: ¿A este Espasandín?
1: Sí.
0: Yo que tenía visto en fotos en más rubio aquí.
1: Eso para luz do auditorio. A ver, también te digo, rubios aquí en Galicia, sabes que co humedad todos oscurecemos. Yo también era, yo parecía alemán de pequeño, pero ahora son un teño pelo.
0: Madre mía, o instrumento se parece a ser humano, ¿eh? Que este claro. Digo que o instrumento final es como los cans, se parece... largo
1: sí,
0: como un clarinete que está tocando. Bueno,
1: sí, de feito, antes que yo de eso play, falo muitísimo. A mí me pasa una cosa curiosa, esto es muy cómico. Esto no sé si hacerlo en off, no, o hecho contar.
0: ¿Cómo contas en off después?
1: Eu por lo menos tenía esa capacidad, cuando iba por el conservatorio o cuando estaba estudiando, yo qué sé, de donde estuviera, en Coruña, donde fuera, eu reconocía, según el sonido del clarinete, clarinetista, porque era capaz de asemejar a forma do sonido coa voz.
0: Ajá.
1: Esto es una pedazo fricada, que os acabo de contar, pero sí pasa.
0: Sí, sí.
1: Muchas veces, no solamente por los movimientos que puedas hacer para quentar aquellos movimientos melódicos, e incluso llega un momento que eres capaz de asociar un poco, digamos, a voz de la persona con sonido que obtén no instrumento. Flipáis.
0: Sí.
1: Dejámoslo ahí.
0: Pero entonces esto, o ano que ven, un extra, ¿no? Como tienes que alongar los días, puedes poner la pata distendida.
1: Dejámoslo así, esto dejámoslo ahí, no aire, puntos suspensivos, pero sí, sí, una cosa fricada guay.
0: Espera, entonces teño que meterse a... Iba a deixalo para o final, pero momento partituras, ahora todo é digital.
1: Sí.
0: Entonces levades a tablet, si é que la levades, e pasades, vale.
1: Sí.
0: Aquí un pianista que vende acompañamiento no Sax Forum, Bryce González.
1: Bryce,
0: vale,
1: sí,
0: pues
1: sí,
0: Bryce, que é moi activo nas redes sociais,
1: sí,
0: colga el off, o que non miramos. Entón, colgou un vídeo cando estaba en medio dun concerto, cunha peli de fondo, el fai a música, as bandas sonoras.
1: Sí,
0: pero para xente que non sabe. Pelis antiguas e fai a música en directo. Entón, estaba pasando a partitura e a tablet bloqueouse... avanzaba durante 3 segundos, pues nada, y salen 50.000 ventanitas en la tablet, se vuelve un poco loco, sigue tocando así, no sé yo qué, y en algún momento resuelve y vuelve la partitura a aparecer en la pantalla, entonces respira y sigue tocando. Y entonces comentarios en Facebook de Paco Dicenta, bueno, pues casi mellor isto que veña o vento, le eche leve as follas da partitura cara a un río e non poda rescatarlas.
1: Que pasa, eso pasa, eso pasa. Eso pasa, pero bueno, evidentemente eso pode pasar tamén, se colga polo que sea o aparato, lógicamente pasa. Pero sí, a verdad que estaba facendo, che dicía, checo e sí, por eso, porque teño moitos proyectos. Bueno, de Casper Vick, creo.
0: Ah, sí, Casper Vick este.
1: Un fixeo de Nosferatu, un fixeo un montón de... Está guai, eh?
0: Sí, sí.
1: Eu invito que non o coñeza que busque a Bryce González e mire un poquinho que está facendo, aparte porque van por facendo xira prácticamente por países europeos distintos, eh?
0: Sí,
1: eu sei
0: sí.
1: que estuveron en Portugal, en España, o formato está moi guai.
0: Sí, pero eu contaba isto polas partituras.
1: Sí, sí, sí, pero me acordei tamén a xa te dixen ao principio que falaba moito.
0: Vale. Bueno, pues non está ben para a radio, podedes facer unha sección os da banda, que sodes moitos e vin desde cando me enche desa parrilla. Por ejemplo, quen nos contou das partituras falando da banda, a que toca o chelo, no contrabaixo, María. Dice, tocar na Porta do Sol é horrible porque aquela pedra blanca coa partitura, che dá o sol e non miras nada.
1: Claro. Eu a verdade son máis amigo do analógico, no tema de partituras, pero bueno, moi cómodo. A xente que fai utiliza, parte faz os pasos de pasina co pé, estás tocando, eso tes que pasar co pé, bueno. A mí esto me parece como con los coches eléctricos, ¿sabes? Con la veña sin embrague, a mí. Pero bueno, yo ahí no me voy a entrar porque voy a usar por edad.
0: Muy bien, vale. Por antigüedad, señores, de la época de los dinosaurios. Entonces, Spansandín, toca sí. con partitura.
1: Sí.
0: Toca con
1: no,
0: partitura.
1: No, no, no, está tocando con tablet. O que toca con partitura é outro. Este toca con tablet.
0: Ah, muy bien, vale. Pues escoitamos algo do que sí. tocó, por ejemplo, y nos lo comentas.

0: Contame, contanos.
1: Toda a línea que seguía un pouquinho esta, no fixemos unha cousa novedosa que foi facer unha línea, digamos, argumental dentro do concerto. Entón, imaginamos un concerto que se chamaba, de feito, no programa parecía así, As Beiras do Atlántico. Uh-huh. Entón, pretendía ser un recorrido por todas as músicas de países que estaban bañados polo océano Atlántico. O concerto empezou con noso cuarteto, con Auras Quartet, que fixemos a entrada con Viva Navarra, unha peza típicamente española. E despois pegamos o salto Atlántico e nos fomos para Estados Unidos. Introducimos un tema super coñecido de Errol Garner, que é Misty, que fixémolo tamén. E demos pé a entrada da parte de Emilio Espasandín. Neste caso, ele empezou tocando un arranxo que fixo él, por certo, está super chulo, de tres preludios de Gershwin, que já estaba moi ben feito. Isto que acabamos de escoitar agora era xusto a súa segunda peza, que é un fragmento de Americano en París de Gershwin tamén. E que bueno, que arlan un compositor, clarinetista compositor italiano que se chama Mangani, que fai moitísimas cousas, e fai moitísimas cousas moi ben. A verdade que fai cousas moi moi ben. Esta arranxo é increíble. E aquí vemos un poquinho pois esa versatilidade de Emilio neste caso, pois no dominio dos lisandos, no dominio da forma de sonar a clarinete americano, clarinete jazz. Está moi ben, a verdade que moi ben.
0: Bueno, metemos a outro profe.

0: Guáfala Leiva. Como nos estamos pinchando, ¿de dónde? Bueno, ¿de dónde podéis encontrar vos este anaquiño de concerto? Que é na página web, en o canal de YouTube do Centro Veciñal. Y entón eu estou mirando o espectro dos alumnos, máis o profesor, e estades todos humedecendo os labios. É unha cousa... Se vos secan moitos labios.
1: No, un mes de suyo. Esto no, si fuera en otra época, ahora no pasaría tanto, pero al final o calor y todo fai un poco que sí. Aparte, en ese momento se alevabas igual, pues eso, tocando más de media hora de concerto, os focos, o calor que había fora, sí, sí que pasa un poco, bueno. Convivimos con eso. A peza que estamos escoitando parece feita a posta, tamén é de Mangani, por certo, tres danzas latinas, pero está feita a posta porque realmente o compositor nos propón tres danzas que van de norte a sur. E é maravilloso, porque usa o concerto acababa en Argentina, en Buenos Aires, entón a mí viña fantástico pasar de Estados Unidos, recorrer todo o sur do continente americano. De feito, a primeira das pezas recorda moitísimo a Arturo Márquez, que é un dos grandes compositores mexicanos. A segunda peza, que é o fragmento que estamos escoitando un pouco agora, corresponde máis a vals tipo venezolano, sin selo, recorda un pouquinho ese concepto como de vals venezolano, que, por certo, en estes países estamos nombrando o clarinete casi como aquí para Galicia gaita, sí. Es decir, as formacións de cuarteto e clarinete son algo moi tradicional. Despois o último dos movimentos sona descaradamente a como se fora o tico-tico de Sequiña, sí, de Abreu. Sona un choriño brasileño que sona tal cual a esa, ¿sí?, a esa esencia. Entonces, a verdad, para o concerto a mí me veían que ni pintado, decía, que sorte teño, mira, que vou presentar o concerto, xa teño unha obra que me está encaminando directo ao final do concerto, que despois coitaremos un cachiño,
0: sí,
1: que é música puramente argentina.

0: contáramos con, tamén co... Non sempre facemos isto amparo tamén do, do propio Conservatorio de Valladares, evidentemente, co, coa súa figura, que en este caso é César como director, que é o que está á cabeza. E despois, evidentemente, pois sempre é importante decir que sempre se conta con algún tipo de axuda institucional. Sino ese tipo de cousas non se podrían levar a cabo. Por qué? Porque son cousas que, ao final, si solamente se conta coa matrícula que podan aportar os rapaces, pois non daría. Si ti non contas con unhas instalacións, tampouco poderías. Si non contáramos tamén coa axuda desinteresada sempre do Centro Cultural que nos oferta o auditorio para poder facer isto, non poderíamos facelo. Entón, aquí ao final eu coordino, dirixo todo o curso, pero non podería facelo se non contara, digamos, con eses apoios ou con esas patas necesarias para que a mesa se manteña montada, ¿no? E non vaya abaixo. Entón, unha cousa tamén moi importante, pues, agradecer, só fixen o día do concerto, e tamén dende aquí quero volver a decilo, agradezo tanto a banda como ao Centro Cultural, como personalmente a figura de César, porque é unha persona que sempre está moi involucrada. Tamén nombrar a María, porque María é unha rapaza que está na banda, que presumiblemente o ano que ven se acabará a súa carreira de clarinete, e dende un tempo a esta parte está levando toda a parte de redes sociais, se fai non moi ben. E somos moitas personas que estamos aí pois intentando que isto luzca bonito, luzca ben, ¿no? Que é do que se trata.
1: Despois o levas o Hermi a mirar, vai llamares desde aquí.
0: O ano anterior me gustou máis a proposta porque fóramos a tomar a cerveza arriba de todo o cepudo. E se prestaba máis para as fotografías. Pero, dende logo, a mí o Hermi tamén me parece un bar moi genial.
1: Bueno, bueno, que o seguinte vais a esas barrocas, non hai ningún lugar por aí. Recorredes os barrios.
0: Pero sí.
1: Moi ben.
0: Se foi. Os días que se fai, que se cerra un curso, son días de celebración e de hai que festejar e hai que entenderlo así. E hai que, de feito, estuveron moitos rapaces con nos ali aquí no Centro Cultural, na terraza de fora. Estuvimos ata que nos dixo a chica, mira, yo voy limpiando, pero me acordo de detalle, bueno, marchamos a...
1: Deixamos a casa das cervezas para que as metades aquí para reutilizar.
0: Hai que recoller, ¿no?
1: É todo moi familiar, decir, pero eso é moi familiar, que o que se presta.
0: É o genial realmente, as cousas funcionan por eso realmente, pero moi ben.
1: Entonces, Vera, vos tuvestes concerto este martes na Praza da Princesa.
0: Sí, estuvemos na Praza da Princesa o martes, sí.
1: Notouse algo?
0: O que?
1: Porque no mundo dos clarinetistas que tocan con más ganas.
0: Sí, pues eu noto, que os meus compañeros de cordas sempre os noto todos moi, moi enchufados. Sempre están tocando moi ben, sempre o fan o mellor posible, é unha maravilla. E non penso que decaian nunca.
1: Moi ben, escoitástedes, non vos dixo nada mal. Pois nada, tens concerto este finde?
0: Este fin de semana temos concerto día 2 en Matamá. Tocamos en Matamá, facemos, sí, eu creo que pola mañán facemos o que formato de festa normal, e logo pola tarde o festival de bandas. Ora, se me preguntas con que banda estamos, non me lo preguntes,
1: no,
0: porque non o recordo, pero sei que é festival de tarde, e pola mañán facemos o que a actuación, bueno, normal de festa, ¿no? A entrada con pasacalle, supoño que o procesión ou algo relativo a o acto que sea puramente religioso, e despois pues, un concerto a mediodía.
1: E logo na festa do socio, ¿no?
0: E logo se toca na festa do socio, exactamente.
1: Muy ben, aquí ao lado. Pois hasta, despedimos con... Te agradecemos, Miguel. Queres decir algo máis?
0: No, solamente, pois, se hai algún clarinetista por aí escoitando que era o ano que ven vir ao curso de clarinetes, isto está aberto para todo o mundo. Unha cousa que facemos todos os años con moitísimo cariño. Eu estou super contento porque, ao final, en tanto, decía antes dos profesores, pero tamén dos alumnos, a verdade, temos a sorte de contar con xente xenial, xente maravillosa, super tranquilitos, se comportan como los ángeles, e es propón calquer cousa, sempre están motivados, que non podo decir nada negativo, unha maravilla. Entón, vos animo realmente a que si alguén está escoitando e tiña dúdas, oye, pues non sei se irá a este curso, como será este curso, anímadeos, porque a verdad merece a pena, se aprende un montón e, aparte, pues, establecen relacións e futuras posibles, futuras amizades con xente que creo que eso no fondo é o señal.
1: Sempre en suyo, cando se inscribe a xente.
0: Sí, o ano que ven igual temos que adiantar un peliño porque coincide un poquito mal aos fines de semana, non sei se igual temos que empezar o 31 de xuño ou 30 de xuño, pero sempre intentamos que sea na primeira semana de xuño a realización do curso. Que pasa que, claro, lógicamente temos que facelo coincidir de alguna maneira con algún fin de semana para o tema tamén dos profesores que podan ter máis facilidades a hora de poder vir a dar as clases. Pero bueno, en principio suele ser sempre así na primeira semana de xuño. Cuando solemos realizar.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Galiza Metálica 101% Metal Galego. A forza do pasado e a intensidade do presente.

0: Moi boas, son Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperatore das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe.
1: Olá, Pati, un prazer, como sempre, estar de volta aquí ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego.
0: Exactamente, neste episodio 155, bandas galegas, imos a ter, vamos, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física.
1: Vai ser unha viaxe incrível. Estou ansioso, Pati.
0: Pois sí, comenzamos ben forte con unha banda da zona de Santiago. Estamos falando de Sicixia.
1: Son ben jovens, mas moi interesantes. Lanzaron un trabalho, penso, en 2025, chamado precisamente Cascalhos, que é un trabalho brutal. É unha boa apresentación.
0: Pois moi boa. E ademais decir que ten a Iria Iglesias de teclados. Tamén está Carlos Falle nas voces e na guitarra, Marcos López como guitarrista, Manuel Carballa na batería e Manuel Duro no baixo.
1: Incrível esta banda. E agora vamos até Vigo, uma banda também bem interessante e que tem batido fortemente aqui no Galiza Metálica.
0: Oh, sim, estamos falando de Arson Tides, metal totalmente catárquico, como dizem eles. Uma banda pues, que nasceu lá polo 2017 en Vigo, pode ser, sí. É verdad que son vigueses, caramba. Despois de unha votación popular, tuveron aí un reñido encuentro no que se registraron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde?
1: O Resurrection.
0: Exacto, así que nada, preparadeos para escoitar a esta banda viguesa en directo e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente...
1: Sí, en julio.
0: Exacto, na zona de Ponteareas, recordar.
1: E atenção que está a ser dado algum destaque precisamente à presença dos Arson Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos.
0: Caramba, vaya jovencinho.
1: Muito jovem.
0: Vai a ser
1: bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazer ainda mais crescer a cena.
0: Sim, sí, mira, ainda foi pouco, um ou 20, dixo algo assim como, é que se não outra escena máis viva, porque hai programas como voso que están facendo posible pues, para que salgan máis e como que dan máis ímpetu, pues, a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro.
1: Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é?
0: Não, sim, Tataque.

この残酷な世界に抗う術なのだ。

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidade que che atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso para escutá-las.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cividade Hill é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020.

0: o punto de partida.
1: Nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos pois, para facer metalcore.
2: Hola, eu son Raúl, o cantante e o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faça música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se face en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecéi a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que se temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. Todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a túa familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pois en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda e moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis. Ese é o significado dos dous temas que de momento están fora.
0: Hola, son Berto, o baixista actividade Gil. A banda está actualmente enfocada no...

0: la grabación de los nuevos temas, así como creación de los videoclips, la promoción de todo nuevo disco, que la verdad es que es un trabajo bastante arduo, pero está pagando la pena por el nivel, la calidad de los nuevos temas. Sacamos dos a luz, que son Fillo de miña nai y Teño corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, que verdade que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño corazón roto, a carátula do single foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que pode seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir, seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
1: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguid apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Tivemos con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra, unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: Seguimos rodando aquí en Galiza Metálica, prontamente con os coruñeses Perpetual. Brutales, ese death metal feito xa dende 2006 e con varios cambios de formación. A verdade que esta banda nunca parou.
1: Sim, mantém-se unida, apesar de tudo, lançando trabalhos e fazendo alguns concertos. Death metal brutal.
0: Bem interessante. E creo que tendrán en setembro, por aí, mais ou menos, pois unha cita interessante no Festival Burgore Death, que a verdade que pinta bastante ben.
1: E agora vamos continuar pela zona de Vigo com tonalidades sonoras bem mais melódicas, mas de qualidade,
0: certo,
1: claro.
0: Sim, heavy metal melódico, power metal brutal. Ah, por certo, que escoitáramos dos Perpetual, que non o deixemos
1: de... É verdade, tivemos com Humanity's Abyss.
0: Sí, para que recordedes o temazo. Pero de Unchosen Ones vamos a escoitar algo tamén, eso que decía, heavy metal melódico, power metal brutal, en feito, dende 2021, que imos a escoitar? Pon.
1: Vamos escutar um tema extraído daquele que é o seu segundo álbum de originais, chama-se Caught by the Wind.
0: Oh yeah.

0: E estivemos a escoitar unha banda de ribadeo brutal, hardcore punk, de corte ben pesado. De quen estamos a falar?
1: Quem poderiam ser? Matéria Muerta, uma das bandas mais poderosas dentro do género em termos do underground galego.
0: Sí, é verdade que é unha banda que levan xa dende 2015 activos e da zona, pois, de Ribadeo, que non suele tampouco ser super prolífica en bandas.
1: Sim, tens Materia Muerta, nada máis crees.
0: Non, e ben vos, estuvemos a escoitar Destripador.
1: Foi ben brutal e abre caminho para os próximos senhores. Uma banda tamén jovem, non é? Tem cerca de 2 anos de existencia.
0: Sí, estamos falando de Los Therapy. Eles fan metalcore e metal alternativo, pois brutal, a verdade.
1: E desde Cangas do Morrazo,
0: non é? Sí, outra zona tamén non tan habitual, en donde hai tantas bandas, ou sella unha banda, unha zona super prolífica, así que vamos a disfrutar o que nos traen. Como se chama?
1: Un tema ben interesante de seu nome, My Defeat.

0: wanna be.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán, apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano, mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros, a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAO incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do Río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías.
E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. We'll be right back.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Os he venres 31 de suyo, un remato mes de suyo. Mañana es agosto. Nada, aquí estamos. Hola, 106.1 de FM en este Esperta Valladares, que vaya a durar 90 minutos, una hora y media, así que hasta las 11 y media, pues esta es una miña compañía. Bueno, la miña es más una de Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel o coordinador nun curso de verán de clarinetes que se organizou aquí no local da banda e máis do Conservatorio de Valladares, e onte pues, pasou un ratiño para contarnos como foi. De paso tamén falamos da sección de clarinetes da banda, dos clarinetistas vos que hai aquí en España, en Portugal tamén, dos que truxo en outras edicións para que os rapaces e rapazas perfeccionaran o son do clarinete, e anécdotas varias do que pues, organizar toda unha semana de formación especializada, ¿no? Que as 20 personas que estuveron este ano pues, que o pasaran ben, que se formara así como un ambiente moi familiar, ¿no? Moi, bueno, moi agradable. Vale, pues o que ides escoitar o seno experta é prácticamente unha hora de conversa con Miguel. É unha persona moi divertida que fala moitísimo, e entón, bueno, iso de unos pé a falar, pues eso, devagar. ¿Por qué? Porque teño que explicar esto, porque normalmente marcamos as conversacións como máis concretas, para un cuarto de hora, 20 minutos, pero cando veñen ata aquí, eu non sei por qué, pues a xente como que se relaxa e lles dá por falar moito. E cando estamos así no brán, pues ainda máis, porque debe ser que o corpo entra en outro biorritmo e se explaya. E iso que estamos facendo os programas dentro do cuartiño da radio, que si saliramos a terraza, me estou recordando cando fixemos o programa cos pilotos o ano pasado, creo que foi, ou hai dous, fixemos pues tuvemos unha experta que durou moito, deunos para falar con varios pilotos de vuelo comercial da parroquia, os que fan vuelos transatlánticos, os que fan voos europeos, e tamén falamos con, bueno, pues con xente que voa sin motor, ¿no? Que aí hai unha pista a donde van, e a Portugal, e logo dan a voltiña aquí pola fronteira Galicia-Portugal. Estuvemos máis de hora e media aí na terraza e se nos acabou o tempo rapidísimo, ¿no? Mira, un plan que tendes aí si vos apetece probar a volar, ir ata Portugal, e nada, que vos ir con alguén que sabe voar, claro. Vale. Bien, programa musical entón, vale? Imos dar a senda cultural, como programa, a conversa con Miguel foi longa, imos dar a senda cultural, algúns plans para esta fin de semana, despois das novas, para que, bueno, facemos o formato dos venres ao revés. Nada, e damos unha voltiña tamén polas novas, escoitamos algo de música pouca neste programa, vos teño que decir, algúns retazos de música de clarinete, pero pouco máis. Moi ben. Vamos a dar unha voltiña polas novas, a ver que nos conta a prensa.

Bueno, pues collonas que me parecieron a mí, como a siempre, pero bueno, un poco de todo. Un poco de todo iba a decir, e as portadas en papel, no faro, no físico, son todas a fotografía do concerto de Chayanne, que parece que había xente como cando foi o concerto de Mike Oldfield. Hasta non entraron dentro dos sardins do pazo porque tiñan que saltar o muro e estaba seguramente cerrado, pero que había xente por todos os lados. E a anécdota é que a xente non sabía ni que cancións cantaba Chayanne, pensaban que mezclaban cancións de Bisbal, de Ricky Martin, en fin, a cousa de pasalo ben, ¿no?, en Castrelos. E parece que o pasaron, porque para que a prensa abra así con este super concerto, por la cantidad de xente que había. Bien, falamos de música nas Novas de Vigo. 400 músicos de 77 países van a competir no concurso de piano de Vigo, que se vai a celebrar entre o 7 e o 14 de agosto. Vai a volver a instalarse un piano na Rúa do Príncipe, mas o ano pasado estaba na Plaza da Princesa, penso, para que toque quen queira. Nos pasamos por ali e gravamos, nos encontramos con unhas sorpresas moi agradables, unha profe de piano que tocou unha muñeira no piano que sonaba moi ben, interesante. Na inauguración vai a participar unha pianista arxentina que é moi recoñecida, que se chama Marta Argerich, e ela ten 3 premios Grammy, e ademais vai a estar o actor británico e gañador dun Oscar, Jeremy Irons. Na final, bueno, pues estarán todo o tempo no conservatorio facendo as audicións. A gran final vai a ser no Auditorio Mar de Vigo, e van a contar co acompañamento da Orquesta Sinfónica. Muy bien, además va a haber un concurso junior, esa vos iremos contando, porque también, bueno, andarán buscando pianos nas casas dos veciños que se presten para que os rapaces se poidan practicar. E veñen rapaces de todo o mundo, ¿no? E porque o premio tamén é bo, ¿no? Bueno, hai outra nova que anda pola prensa, para a familia igual no, porque morreu un señor de 82 anos, pero para os que non tiñamos relación con él, a nova é curiosa porque repasa un pouco a historia do linaje do inventor Sanjurjo Badía, porque morreu o seu bisneto, Manuel Sanjurjo Blaine. Entón, na nova, bueno, tamén a contan no Faro Piquiniña, pero en La Voz de Galicia, que como máis amplia, porque lle fixeron unha entrevista non hai moito tempo, e contan un pouco a súa vinculación co mundo do motor desde varios ángulos. Por exemplo, que foi piloto entre os anos 1958 e o 94, chegou a ser campeón de España de velocidade e formou parte da escudería de Ourense. Tamén foi xornalista de motor nas revistas El Pueblo e Máis Autopista. E así, unha cousa bonitinha, hai unha foto ali que era herdou o coche máis antigo que se conserva en Galicia, que é un Gregoire amarillo de 1906 con matrícula o número 16, o coche 16 da provincia de Pontevedra, PO 16, un descapotable amarillo, bueno, de peli antigua. Buscade na foto na Voz, que aparece por aí, e contaba nesta entrevista, naqueles tempos, que utilizaba o seu bisabuelo, penso, para ir a comer as ostras a Arcade, a toda unha andadura por aquelas carreteras da época, en ese coche. Non hai máis que... En ese coche non podes correr, só te podes lucir, ¿no? E logo contan, bueno, un pouco tamén a historia da familia, porque o bisabo deste señor, o Sanjurjo Badía, que naceu Antonio Sanjurjo Badía 1834-1919. Anda, mira, a época dos canteiros dos que falamos esta semana. Bueno, pois foi nexo entre Julio Verne e máis Vigo, porque Julio Verne viña por aquí, pasaba polas nosas costas no seu yate Saint Michel, tivo unha avería na caldeira de vapor e na empresa familiar, na Industriosa, acudiu a reparalo, e o bisabó, o tal Sanjurjo Badía, enseñoulle a Julio Verne un prototipo a escala do que iba a ser o sumergible que acabaría construindo para que Sanjurjo Badía acabaría construindo para a guerra hispano-estadounidense, que non chegaría a tempo, pero que se vai e despo no Museo do Mar, mira, de salir o prototipo. E en Galicia,
falan das, por ejemplo, das labores de mudanza dos bens do Pazo de Meirás que están en posesión da familia de Franco e que esta semana empezaron a movelos con sigilo e discreción, contan a Nova. Unha empresa de transportes comezou a embalar os 400 mobles, cadros, elementos decorativos e enseres que non foron demandados polo Estado na súa demanda e parte destas pezas van a ser postas a venta nunha casa de subastas en Madrid que realizou varias visitas este último mes ás Torres coa supervisión de personal de Patrimonio Nacional e en setembro sairán a Pusa. A historia de Estado Pazo de Meirás é longa, pero a Sinanova, que tamén é gigantesca, contan que a Administración Xeral do Estado o que logrou manter no Pazo de Meirás foi para os cidadáns, nos, da PE, unha importante parte do mobiliario, obras de arte, pezas decorativas, documentación da dictadura. Inicialmente eran 132 elementos considerados inseparables de as torres, principalmente os conxuntos pétreos do xardín, o hórreo, o canasto, cruceiros, esculturas ou as pezas da capilla, lápidas, retablo, as pilas de agua bendita, por exemplo. E posteriormente engadíronselle tamén a titularidade pública outros casi 550 elementos, que son 400 aproximadamente documentos que forman parte do patrimonio documental español, e 150 elementos aproximadamente de muebles, pezas decorativas, obras artísticas, pertencentes á época na que a propietaria pues estaba ali, e máis os herdeiros, a propietaria Emilia Pardo Bazán. E a outra nova que anda pola prensa en Galicia, que seleccionei eu entre o que había, a Xunta declara a emerxencia cinesética en toda Galicia por primeira vez para frenar os danos do Xabarín. É unha medida que entra en vigor hoxe e que se vai a manter durante toda a tempada este ano e o que ven ata o 31 de xullo. Esta normativa autonómica prevé a emerxencia cinética para os casos nos que unha especie resulte especialmente peligrosa para as persoas ou perxudicial para a agricultura, a gandería ou a seguridade vial. Entón, bueno, pues, é a primeira vez que este instrumento se aplica de xeito global a toda Galicia. Bueno, en cinco ocasións tamén se recurriu a él: 2019, 2021, 2023, 2024, 2025. Esa está. Pues nada, un problema teñen aí os que, sobre todo os que cultivan o millo, ¿no?, para alimentar o gando, e o jabalí destroza completamente todo.

E no caso dos deportes, bueno, pues collemos unha de natación. Máis de 200 nadadores mañán van a facer a travesía nado da ría. A travesía que sale de Moaña e chega a Vigo, vale? E este, a ver, espera, teño que 213 participantes en esta entre a competición federada, o circuito galego de augas abertas, a popular, e a mesma distancia entre, espera. Ah, que se estrenan cunha competición para nenos entre 2014 e 2017 na Dársena Deportiva do Náutico, que é o organizador do evento. Vale? Pero espera, a travesía nado da ría arranca mañán ás 4 da tarde. Este é o importante. Do resto, xa vos enteraredes mirando os deportistas nadar. Eu, quen estaba pensando? Eu conocín a alguén que fixo a travesía nado da ría, deixou a paresa salindo en Moaña, cruzou o puente de Rande e cando chegou á playa do Bau chegaban os nadadores. Tardou tanto a xente nadando como os que llevan a deixar a roupa ou a trasladar o personal cruzar en coche. Bueno, e hai outra nova tamén dunha proba que se vai a disputar, penso que cando remate o Marisquiño. Tenistas do Top 300 VTA van a xogar en Vigo. O W35 Torneo Nacional de Tenis Femenino da cidade de Vigo vai a contar con 10 xogadoras das 300 mellores no ranking VTA, e este torneo vais a celebrar do 9 ao 16 de agosto. Pois xa está. Acolle o Círculo Mercantil de Vigo esta nova edición do Torneo Internacional de Tenis Femenino Cidade de Vigo. Bueno, pois xa vos contaremos. Ah, contan aquí na nova, estou lendo mentre iba a cerrarla, pero ainda teño aberta aquí. Este torneo tuvo que ser reorganizado por terceiro ano consecutivo por culpa do mal estado das pistas municipais de San Mil. Así que a competición vai a ter lugar no Círculo Mercantil. Bueno. Bueno, pues antes de dar a senda que vamos a dar ahora, vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a Tan Xugueiras con Rozalén, a Virse de Portobello, que é unha canción tan bonitinha.

0: que bonitinha, que Rosalén, ahora falando, volvendo aos concertos de Castrelos, cando fixo o concerto en Castrelos, poñía tanto, bueno, que é unha tipa que se emociona moitísimo, pero bueno, ten unha sensibilidade, ¿eh? Si conectades con ela, escoitala, pon os pelos de punta un pouco, ¿no? É como Silvia Cruz tamén. Moito ben, potencia a voz cando chega así tan profundo. Vale, a senda. O se ven res, pero a damos agora, porque despois ides escoitar a Miguel falando do clarinete. E a min rindo, porque son ignorante no mundo da música. Vamos a ver, tan. O se ven res, vale, mañán é sábado, que comeza agosto. Vale, entón temos que facer un avisiño. Comeza o mes de agosto e a cafetería do Centro Cultural de Valladares, por si sois desaficionados a vir a tomar o café aquí ou que sea, ou a ler a prensa, non vai abrir nin os fines de semana, sábados e domingos, nin os festivos, a excepción do domingo día 9, que é a festa do socio, e entón, bueno, presta o servicio, ¿no? E logo que? O horario de 9, de luns a venres, de 9 a 10 e media da noite. Aproveitamos a que falei da festa do socio, que podedes pasar polo Centro Cultural e retirar o ticket para comer o pulpo e o churrasco. 10 euros para os socios, 20 para os non socios. E podelo retirar hasta ben res que ven. Moi ben. Que máis? Ah, sí, 4 cousiñas así, vou a contar da senda, pouca cousa. Festas, por exemplo. O domingo é a romería, bueno, aparte do Cristo da Victoria, o domingo é a romería da Salud en Parada. Hai unha tradición moi curiosa, que é que a xente vai andando ata Salud e volve. E entón, polos camiños estes que conducían a Tui, antigos camiños de peregrinase ou vías de comunicación antiguas, bueno, pois por aí, eu creo que desde a primeira, porque na Salud hai un montón de misas, ¿no? Bueno, pues desde primeirísima hora, a lo mellor igual desde as 6 da mañán, hai xente que xa fai o camiño, vai, escoita a misa, compra rosquillas, toma un algo e logo regresa. Eu o fixe unha vez e me encantou. Descubre unha maneira de ir ata Parada, ni gran, sin coller carretera, chulísima, ¿no? Moi ben. E logo son que festas de por aquí, por exemplo, as de Matamá, onde vai a tocar a banda o domingo, comezan as festas das neves, deixade buscar por aquí o programa, onde está, aquí, comezan de domingo a o día 5, que o día 5 é un miércoles, vale? Pois entonces domingo, ás 11 da mañán, anda por aí a banda tocando, e despois da misa, pois dará o concerto. E pola tarde volve a tocar ás 8:30 da tarde no certame de bandas de música. E logo xa toca a orquesta. En fin, e o lunes xa vos contaremos. Ah, no, que o lunes se resumen. O lunes está a banda de Coruxo pola mañán. Non, pola tarde, perdón, no certame de bandas, ás 8:30 da tarde. Moi bien, estas son as festas de Matamá, aquí ao lado. Logo domingo tamén, comezan as festas do monte. Distintos lugares das mancomunidades de Vigo. E entón na festa do Monte de Beade este domingo hai sardiñas, tocan os grupos folclóricos de Beade, e máis a charanga Costa Mecrelos, e o reparto de sardiñas de balde con pan de millo de 11 a 1:30 da tarde. E se o que vos guste o xurelo asado, pois entonces, porque a sardiña non, ides ata Chaín. En Chaín, o domingo tamén ás 12:30 empezan a repartir o xurelo asado, e ademais hai empanada de xurelo, croquetas de xurelo, tortilla, non sei se leva xurelo, bocadillos de xurelo, fillo, o que irás con xurelo asado. No, igual lle meten outra cousa, pero bueno. Nada, está moi rico o xurelo asado, ¿eh? Que máis tamén? Quedan aquí un par de plans. Un plan moi divertido tamén para o domingo, pero pola tarde, a 6 da tarde, o Floto Como Puedas de Nigrán aí na Ramallosa. Están estes artefactos que queren voar que queren flotar, ¿no? Entón, bueno, é como as carrilanas, pero do mar. É unha tarde moi divertida. E por outra parte, falando de música, tendes dúas propostas distintas. Unha é música no claustro, que é no claustro de Tui, da catedral, cada noite, a partir de xa, de mañán, hasta o 7 de agosto, ás 9 da noite, con entrada libre. Hai un montón de música, pues antigua, de cámara, contemporánea, flamenco, jazz. Entrade, bueno, entrade en Música no Claustro, e mirade quen toca, e vos achegades a talí. É unha proposta moi chula tamén. E logo me queda un plan que vai a desatar vos, e si queredes, ás 10:30 da noite, na Plaza do Consistorio, podedes facer unha viaxe musical polos grandes clásicos do cinema: Indiana Jones, El Padrino, La Misión, Star Wars, Señor dos Anillos, Piratas del Caribe e La Bella e la Bestia. E contamos isto porque quen toca é a banda de Arbo, e quen a dirixe é Tomás Alonso, que é o profe de saxo da banda de Valladares. Bueno, esa está. Esta é a senda, mini asenda que teño eu por aquí. O que irades, porque hai festas por todos os lados, pues entrades en internet e buscades festas en Galicia, de comer, de romerías populares, e se non, seguides a senda da prensa, que todos os días colocan así unha pequena pincelada. Moi ben, vamos a escoitar a quen, a Guadi Galego e Iván Ferreiro, co tema que se chama Cedeira. E logo xa banda, a tutiplén. No, banda non, clarinete.
1: Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en mundo maior copan todos os xous.

0: ¿Y qué quieres que te cuente? Pues
1: nada, simplemente
0: me llamo Miguel, toco clarinete, son de Vigo, vale. Y no lo niego.
1: Bueno, pues ya vamos así. ¡Hala! Hemos arrancado. A ver, estamos con Miguel, que eres un dos clarinetistas de la banda de Valladares.
0: Correcto.
1: Ves hasta aquí para poñerte cara principalmente, porque falamos contigo por teléfono, sempre a esta altura, porque rematou o contrato. Iba a decir concerto, también concertos, pero curso de especialización, ¿no? ¿No clarinete?
0: Son cursos, llamamos BioClar Academy, porque aunan tanto clases individuales, como seminarios, como concertos, un poco a modo cuasi de festival de clarinete que facemos aquí no entorno de Vigo. E temos pois o orgullo de levar 3 anos elaborando este curso, levándolo cara adiante, probablemente sendo xunto co gran curso que fan en Lalín, un dos referentes que hai a nivel galego de cursos de clarinete, no que en verano, claro, pronto verán.
1: Ese curso que se fai en Lalín, en algún momento se fixo aquí, en Valladares. Porque eu recordo pasar por aquí Xocas.
0: Sí, xa fai moitos anos, Xocas participou. Eu xa me lembro moito máis atrás, incluso, cando era moi novo, aquí en Valladares, os primeiros cursos que se fixeron foi baixo paraguas, o amparo da recentemente formada Federación de Banda Galega, de Música de Vigo, que no seu momento pues, promocionaron unha serie de cursos. Dos primeiros cursos que se fixeron de clarinete no entorno de Vigo daquela, pues, había habido xa moita xente conocida, como podía ser Vicente Alberola, Manuel Juan, en paz descanse, xa está morto, Nuno Pinto, Antonio Sayote, e xa daquela tamén viñera como profesor Xocas. E en aquel momento foi onde se empezou pues, a colaborar con Xocas. Eso levou posteriormente a que el xa despois levara a iniciativa nos cursos que despois pues, darían lugar ao que actualmente se chama ahora, claro que un Galician Clarinet Fest, que se vaya de feito, se celebra estes días, empeza a facerse estes días en la LIN.
1: Uh-huh. Bueno, buscade nas redes unha página web, sí, que teñen página web propia.
0: Teñen moita presencia a nivel web, co cual é moi fácil.
1: Sí,
0: así poñemos Galicia Clarinet Fest, se aparecen un montón de...
1: Bueno, e descubrides un montón de profesores que veñen de prácticamente os traen de todo o planeta.
0: Sí, unha pasa, la verdad que eso creceu moitísimo. Evidentemente non é o modelo que nos perseguimos, pero, dende logo, para rapaces é un modelo formativo impresionante.
1: Sí, unha motivación tamén. Entón, o modelo que vos perseguides, cal é, Miguel?
0: É un modelo un poquinho un formato máis pequeno, non sempre perseguimos ter menos días de curso, eles a la final fan bastantes días de curso, na que teñen pues, un montón de oferta de profesorado, que tamén, desde o meu punto de vista, limita moito que o alumnado poda acceder a todos eles. Moitas veces tens que estar en lista de espera ou lista de agarda para poder estar cun profesor determinado, porque igual hai moitas peticións. Non sei

0: O que buscamos un pouco que os rapaces, si traemos tres profesores ou dous profesores, teñan acceso completo a poder dar as clases con eles e o resto de actividades que cada ano vamos, con moita imaginación, por certo, vamos cada ano pues, implementando no curso.
1: Vale, agora nos contas a imaginación que tuvestes que lidiar para poder salir adiante, pero as clases cos profes son individuais,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, nos este a cousa, facemos clases individuais nas que o resto do alumnado pode asistir para miralas, evidentemente. E tamén, desde o noso punto de vista, este curso, unha cousa que fai, que igual non teñen outros cursos de clarinete, que tamén dá a posibilidad de facer clases colectivas, e me vou a explicar, non solamente a nivel de ensemble, que iso fai no prácticamente a totalidade de cursos, sino en formacións un pouco diferentes, de música de cámara, por exemplo, en cuartetos. Nos mismos vamos todos os anos co formato de cuarteto. Hai outro cuarteto da banda, que é Mar de Cañas, que tamén xa estenos o ano pasado se animaron tamén a facelo. Eu fai dous anos, fun tamén en formato dúo. Fai o primeiro ano tamén foron en formato trío, creo recordar. Entonces damos tamén a posibilidad non solamente a clases individuales, sino tamén que se alguna persoa ten unha inquedanza, ten unha apetencia por ter un grupo, un dúo, un trío, que quere levar eso ás clases para que o profesor de turno lle poda decir a persona que teñamos ese ano no curso, lle poda axudar ou lle poda dirigir como mellorar ese proxecto, pois que teña posibilidad de facelo.
1: E pulilo, apareceu algún grupo así este ano?
0: Este ano tuvemos dous cuartetos participaron. O primeiro non había un trío, creo recordar, e o segundo ano sí, había o cuarteto noso e o fun tamén o formato dúo. Me apetecía facer unha cousa de dúo clarinetes e preparamos un pouco trampa porque éramos eu e César, pero bueno, fixémolo así, quisemos facelo así. E tamén para, en certo modo, abrir un pouco apetito o resto de rapaces son máis novos que pensen e vexan que non solamente hai unha modalidade de participación, que cada persona que poda ter unha inquedanza de facer X proxecto, pues pode ter cabida perfectamente dentro do curso.
1: Claro, porque despois poden salir en estes formatiños pequenos, por exemplo, ambientar unha boda ou, ¿no?
0: Sí, ou simplemente moitas veces incluso para, porque agora está moi de moda isto da web, ¿no? De todo que as posibilidades que aporta internet a hora de poder facelo a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, tonteu, si quero xuntarme con algún compañero, facer un grupo, quitar ese non xa nunha cousa física, nun proxecto que poda facer, eu que sei, nunha actuación, como decías ti, eu que sei, de cámara, ou de bodas, ou de tal, senón eu quero simplemente subir un vídeo a YouTube que teña tal cantidad de visitas, e despois pues, poder igual, con sorte, pues, acceder a algún tipo de financiación pequena a nivel de publicidade, ou que alguén se fije en min, ou cunha marca me poda axudar, ou... Ao final de contas, o mundo da música nos últimos anos cambiou tanto que incluso para os que estamos dentro desto moitas veces nos sorprende as posibilidades que realmente se poden abrir a través desto, porque realmente é un mundo moi moi moi amplio.
1: Moi ben. Bueno, como a banda ten un espectro de edades, un abarico tan grande, entón, bueno, pues nutrides hai moitísimo uns de outros, ¿no?
0: Sí, sí. Aparte, no que a rama concretamente, claramente temos moita sorte. No, eu xa casi pertenezco das primeiras generacións que realmente salimos da banda con titulación, porque clarinetistas importantes e maiores sempre os hubo. Me acordo ahora, me ven a mente, obviamente, o finado Tocho, que foi un referente para todos nós, pero era xente que, a pesar da súa dotación e do seu dominio instrumental e da aportación que puderon facer a banda e a música en xeral, non, daquela, pois, non facían estudios superiores, non había, bueno, pois, igual non había acceso ou simplemente non era maneira naquel momento de funcionar, non? En na xeración nosa empezamos todos a estudiar, a quitar titulacións superiores, cursos de formación, a buscar un poquinho abrir o abanico, buscar máis formación fora. Eu pertenezco a unha desas generacións. Eu creo que, no fondo, estamos un pouco obligados a manter en certo modo todo ou a trasladar moitas veces as generacións que veñen detrás nosa, pois pues, todo ese coñecemento que lles podemos aportar xa dende a banda. Despois cada un evidentemente realza a súa carreira, vaise fora, estuda, ten a oportunidade de estar con grandes concertistas, pero nun primeiro momento de contacto coa música é importante que haya xente dentro da banda que teña formación que poda aportar e estes rapaces pois pues, unha visión o máis ampla posible de instrumento.
1: Falaches de Tocho, aí formaste vos os que estáis agora na mediana edad, ¿no?
0: Sí.
1: César, Noelia...
0: Eu principalmente non moito, a verdade, o ano que entrei na banda, eu estuve na banda desde o 94, empecé a ir na banda igual no ano 93, pode ser, vou de memoria, e me acordo que non sei se era por unha circunstancia de que eu tiña clases no conservatorio, me coincidía que era o día que el viña, pois a mí non me... Entón eu moi poucas veces realmente recibín clases del, pero bueno, teño un recuerdo super grato. As veces que pude dar clase con él foi maravilloso, unha persona moi cercana, xa tocando na banda era moi cercano, e unha persona que lle gardo pues, moitísimo cariño. Si é certo que outros compañeros, como o caso de César, pues, sí que tuveron máis, ou David incluso, tuveron máis contacto con él. Mm. Eu no meu caso non tuve tantísimo contacto con él, pero bueno, non quita que o pouco tempo que podemos orbitar no plano pedagóxico aprendín moitas cousas del, e moito máis. Cando observas, porque ti xe ao final, aínda que non podas ter a oportunidade de dar clase tú a tú, tes unha persona que está tocando no atril de diante na banda, ves como resolve, como toca, como frasea, como as decisións estilísticas, as decisións interpretativas son daquela maneira, marca un pouco a hora de ti ter que facer ese tipo de interpretacións, pois dache un pouco unha guía, non? Unha idea de como poder afrontalas. Eso é super importante.
1: Moi ben. Entón, estades aí os do medio, ¿no? Que pasaste despois polo conservatorio, os bellos, que non pasaron, Lero, por exemplo.
0: Sí, xa van quedando menos, é unha cuestión, é un relevo generacional.
1: É o que hai, a vida, sí.
0: A vida, é a vida.
1: E despois veñen os novos, que, por exemplo, aparte de ir ao conservatorio, Lara, por exemplo.
0: Sí, Lara, que acabou fainada, moi ben, acabou super ben. María, que está a punto de acabar, que está tocando genial. E temos aí, pois, esa Nacho, que está posterior a nós, que se acabou, que agora mesmo está de militar no exército. E tamén un rapaz que agora mesmo está de academicista na Berlinae, que era aluno tamén de César. Que
1: era de Freixo.
0: No, rapaz de Freixo, do Toñito. Hai moita xente. Incluso está agora pensando que anterior a min hubo xente tamén de bastante relevante, que se me quedou a mí no tinteiro. Que o rapaz este Marco Represas, que estuvera un tempo na banda, leva moitísimos anos como requintista na Municipal de Coruña. Tamén aquí a verdad que tuvemos e teremos e seguimos tendo a sorte de ter grandes clarinetistas, creo que eso pois é algo realmente importante.
1: Bueno, fixemos un repasiño así polas distintas generacións e as distintas formacións que foron recibindo, o cambio de instrumentos tamén.
0: Home, evidente.
1: O poder adquisitivo.
0: Cambia
1: un poquinho. Entón, estes novos, que pasan polo conservatorio, despois teñen esta facilidade de que hai estes cursos de especialización, ¿no? De mini contacto.
0: Sí, de feito, unha cousa bastante curiosa, porque somos un poquinho, como digo eu, la resistencia, ¿no?
1: ¿Por qué?
0: Porque o certo é que o mercado actual, digamos que non aposta tanto por estes cursos de formación en cuanto aos que se facían. Eu me lembro cando era máis novo que prácticamente te podías encontrar, non sei, unha oferta bastante grande, non vou decir grandísima, pero bastante grande de cursos de formación durante o verano ao que ti podías realmente acceder como alumno. Decidías, pois, voy aquí, voy allá. Esta oferta vai mermando ano tras ano, cada vez menos oferta que hai. Hai grandes cursos que se manteñen, clarinetísimi, por exemplo, na zona do Levante, o que comentábamos antes de Lalín. Hai grandes cursos, o que se fai tamén en... O, como lle chaman a este, se non me vai a salir.
1: Sempre en España falas?
0: Sí, na zona de Castilla, non me sale o nome. Bueno, é igual, son como 4 ou 5, digamos, grandes cursos que se manteñen ano tras ano dentro do que o a geografía española. E despois algún curso máis pequeno que ano tras ano pues van intentando, entre comillas, subsistir. Pero a realidade é que xa non hai a xente non demanda ese tipo de cousas.
1: Por?
0: Pois non sei moito, tamén ora se está abrindo unha posibilidade pedagóxica, non sei como saldrá esa posibilidade, pero se está abrindo que prácticamente ti podes acceder a ter clases online. Isto prácticamente surgiu na época da pandemia. Ti podes ter prácticamente clases online a través de Zoom ou a través de Skype, ou cualquier tipo de formato. Clases con prácticamente a totalidade de concertistas de orquesta de todo o mundo. Entón, a xente moitas veces pues, prefire ese formato, digamos, a través de pantalla. É moito máis inmediato, non require ter tanto problema de buscar fechas en concreto, nin de ter que... É moito máis inmediato. Esa inmediatez que eu creo que nos, en certo modo, últimamente está como marcando un pouco...
1: Se estresa, Miguel.
0: A vida de todo o mundo fai que moita xente decida ou queira un poquinho máis ese tipo de formatos a nivel pedagóxico. Eso, evidentemente, fai que haya menos demanda nos cursos presenciais. Eu creo que isto todo son tendencias. Eu creo que a lógica leva a pensar que dende o meu punto de vista que non ten nada que ver o trato de cara a cara que co trato que podes ter a través dunha pantalla. Pero bueno, en todo caso, son decisiones sí. que cada un ten que tomar, pero sí é certo que isto é unha reflexión que eu fago, que sí que por eso falaba moitas veces, falaba ao principio da imaginación, falaba ao principio da tal, porque moitas veces tens que facer cousas super atractivas, que moitas veces con moi poucos recursos, para garantir que a xente este enganchada ou que a xente se poda animar a participar de tipo de cursos. Hai que darlle moito a sesera.
1: Bueno, a ver, os músicos perfeccionades o instrumento en individual, ¿no? Facedes ruido, afinádelo, ta, ta, ta. Bien, pero despois tocades en colectivo. O que lle gusta a un músico é tocar.
0: Entón,
1: eso non vai a desaparecer. As formas, algo presencial non, ten que ser un híbrido entre unha cousa e outra. E se verá, con
0: sí,
1: el tiempo se verá.
0: O que pasa é que é moi complicado este debate. Eu teño visto bastantes crónicas, bastantes artigos incluso, entrevistas que lle fixeron a xente de certa relevancia, que se apuntan unha dirección que asusta un pouco, non? É dicir... as posibilidades laborales dos músicos van a verse mermadas nos próximos anos, porque a erupción, que por outra parte lógica, de inteligencias artificiales, de ti te conta, tens que gravar a banda sonora dunha película, tens que gravarla en 3 días, tens que encerrarte nun estudio tanto. Vale, moitas veces eso va case contra reloj, hai que contar con unha serie de esa, non solamente a calidad dos músicos, moitas veces un montón de circunstancias alleas que fan que eso poda darse ou non darse. Si ti eres capaz de ter unha orquesta dentro dun ordenador, dunha computadora de alta computación, con unha inteligencia artificial, que é capaz de recrear eso en cuestión de horas, que sentido ten que ti contrates músicos para facelo? Pues moi pouco. Además, estamos vendo como na música máis pop, na música máis comercial, máis media, cada vez son máis a irrupción da IA. Non sei ahora mismo que artista era, que durante un tempo estuvo subido en YouTube, non me acordo ahora mismo do dato, sei que era un artista, estuvo subido en YouTube, toda a xente, guau, que grupazo, que tal, non sei que, ata que despois se desvelou que o tipo que estaba feito con inteligencia artificial. É dicir, se es capaz de engañar a moitísima poboación con esas cousas, o feito de poder utilizar unha orquesta virtual, digamos, para facer outro tipo. Entón, non sei ata que punto isto... Eu sempre penso que agrupacións como as bandas van tardar moito en verse afectadas por isto, porque, lóxicamente, é completamente distinto en algo máis, como digo eu, máis... o que ven aquí non o fai por cartos, porque aquí non se cobran cartos. Porque queres facelo.
1: Porque queres, por amor a música.
0: Por
1: claro.
0: Amor a música, moito máis. Pero no ámbito da profesionalización realmente da música, así que hai bastantes dúbidas de si isto realmente van a ter moito... Isto, evidentemente, vai a repercutir.
1: Sí, claro.
0: En que a xente queira ou non queira estudiar unha profesión na que igual non tes posibilidade de poder vivir dela, non? O sei. Estamos todos na sana... Ahora mismo estamos conjeturando.
1: Estamos conjeturando
0: porque isto non se sabe nada. Un pouco do bueno. Que vai, pero bueno, todo apunta que realmente isto poda darse así.
1: Irrupción da IA. O Vigo Sax Forum
0: fixeron
1: un podcast sobre a historia do saxofón e crearon unha sintonía para este podcast feita con IA.
0: Con IA.
1: E tan pegadiza que eu a tuve na cabeza unha semana entera.
0: Sí.
1: Imposible, digo, bueno, isto é un hit.
0: Dende logo funciona seguro, Dende logo unha cousa que funciona seguro. Por eso te decía das bandas sonoras, que ao final quero, que sei, xa mismo xa GPT ou Gemini, da igual. Quiero una banda sonora que me suene épica, que me tenga un recuerdo, no sé, de música acuática y que me introduzca la llegada de, yo qué sé, de un héroe que va a hacer no sé qué. Automáticamente fai una revisión de miles y miles de cousas editadas, xa non solamente de películas, moitas veces recurre a óperas, a teatro musicado, a todo lo que haya. Ve automáticamente que secuencias armónicas funcionan, que no funcionan, tipos de instrumentación, pum, pum, te lo montan un minuto, evitando por legislación no repetir tales notas para que non sea un plagio de tales autores, eso te lo calculan en cuestión de minutos y xa está.
1: Sí.
0: Y no hay más. No.
1: Te quedas en una...
0: Non hai máis, e a palabra tamén é esa, non hai máis. A creatividade aí non hai unha creatividade.
1: Vale,
0: entón, un puzzle, pero
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos a
0: reconducir.
1: O imaginar songs. Volvemos para acá. Entón, con todo este popurrí, xa temos a sección de clarinetes da banda. Temos as distintas formacións e volvemos a especializar, bueno, a este cursiño de verán. Este verán, que fixestedes?
0: Este curso foi moi especial. Era a terceira edición, pretendíamos facer algo novedoso. Eu todos os anos intento implementar cousas novedosas. de cousas que se fixeron novas este ano que non se habían feito. Por exemplo, o concepto mock audition. As mock audition consisten en intentar trasladar nun entorno, digamos, controlado, que neste caso é un aula, unha situación similar a cando tens que facer unhas probas de orquesta. As probas de orquesta principalmente son de dous tipos. Son probas de orquesta nas que ti estás diante do tribunal e tens que interpretar pois, o repertorio que se che manden, generalmente son fragmentos orquestales. Previamente a veces piden unha obra, suele ser así. Nos o que fixemos é facer ese mismo formato solamente cos fragmentos orquestales, pero fixémolo como se suele facer, que é a segunda opción, que con telón delante. É dicir, ti te pos delante dun telón, ti non ves nada, o único que ves é un telón, non tes acceso visual ao que sería o tribunal, e tes que interpretar os fragmentos orquestales. Tocas os fragmentos que che tocan e te vas. Isto fixémonos, a verdade foi unha experiencia genial. Digo que foi genial, porque eu que era o encargado de ir a buscarlos as aulas que se estaban preparando para ir a facer a prova, ves esa, eu que teño experiencia facendo esas probas, ves a como salen dali nerviosos, que al final non deixa de ser unha mock xa día a palabra en inglés o que significa, non? Un pouco burla, pero eles en de que sea de broma, non é broma, porque
1: pillaron,
0: ao final
1: claro.
0: Todo mundo se mete no papel. Claro. Todo mundo quere, en certo modo, porque ao final aí non hai premios e non premios. Ao final se fai desde unha perspectiva completamente pedagóxica, no sentido de que despois, por exemplo, cando acabamos de facer as probas, os sentamos a todos e fomos dicendo el número uno, por exemplo, por poñer un exemplo. Pues tienes que tener cuidado porque el tempo que cogiste en este tal non sei que, ou hiciste non sei cuánto, hiciste bien tal cosa, porque sempre é moi importante. Eu creo que unha cousa que mellorou moitísimo o aspecto na a pedagogía actual é no de reforzo do positivo. Porque moitas veces, eu me acordo cando era máis neno, que ibas a clases e tal, e normalmente o que che indicaban pois era as cousas negativas, non? As cousas a mellorar. Era raro que che foran a reforzar as cousas que facías ben, era bastante extraño. Ora, gracias a que a evolución da pedagogía le leva a ter un análisis moito máis crítico, pois sí que se fai esa parte pedagógica. E realmente foi así como se fixo, rapaz, pois esta experiencia lle encantou, foi moi boa. Despois tamén pusemos outra cousa en práctica.
1: Pero sí. Realmente as probas, as audicións son así, non? Cando vas para unha orquesta,
0: sí, ti te poño,
1: estás a ciegas.
0: Estás a ciegas. Non sempre. Eu fixen de dous formatos. Eu tive un telón, que foi solamente fixen unha con telón de feito, e despois o resto de normalmente é descontacto visual, que eso depende un pouco da orquesta. Isto se fai por unha razón, porque moitas veces pois pode ser, eu que sei,
1: favoritismo, claro.
0: No, sabes o que pasa? Que hai veces que cando estás en orquestas de moi alto nivel ou de alto, xa non digamos que non todo mundo pode acceder a elas. Entras por currículum ou directamente porque ti xa estés formando parte de outra orquesta. Si non, xa non tes acceso a poder acceder a estas orquestas. Entón, claro, cando xa te moves en clarinetistas coñecidos, pois corres o riesgo de que as persoas estén no tribunal podan ter unha preferencia ou non por un clarinetista ou por outro. Entón, o do telón, digamos que é unha maneira, digamos, de garantir,
1: claro, solo
0: solamente a escoita, ¿no?, do que se está facendo. E outra das cousas que pusemos, pois, digamos, novas, este ano foi a posibilidad de facer microconciertos, diferentes espacios dentro da escola na que no momento que cada un quixera podía subirse, digamos, a tribuna abierta e poder tocar algo, foi unha cousa das que pusemos. E todos estes experimentos foron encaminhados a unha cousa que vai a pasar o ano que ven, isto xa non é spoiler, que vai a pasar, que é a necesidade de que o curso ten que crecer. Como ten que crecer, pois estamos valorando o ano que ven aumentar algún día máis a posibilidade de incluir igual a unha figura de profesorado de pianista acompañante, se se pode, algún profesor máis de clarinete. Necesitamos que isto creza, porque ahora mismo, xa este ano podemos decir que xa no tempo que facemos o curso e coas posibilidades que temos actualmente, moito máis.
1: Posibilidades falas de cartos.
0: No, me refiro de todo, de espacio, de tiempos, de evidentemente económicamente tamén, pero me refiro un pouco a todo. Chega un momento que non podemos estirar máis o chicle, necesitamos crecer un pouquiño. Entón, existe esa posibilidad, que xa estamos casi, pois, tendona moi clara, de que, bueno, que ven, vamos a ter que ampliar un poquito máis o curso, meter máis concertos, facelo máis, pois, de cara a formato, como funcionou o Vigo Jazz Forum, máis a formato festival, con máis concertos, con máis actuacións, un pouquiño nesa dirección.
1: Moi ben. ¿Cantos rapaces viñeron?
0: Pues este ano contamos con máis de 20 alumnos. Estuvo, a verdad que estuvo moi ben. Prácticamente era o mismo volumen de alumnado que tuvemos no primeiro curso, quizá foi un poquito máis o primeiro curso, pero coa diferencia de que contamos con moito máis activos. No primeiro curso viñeron máis rapaces, pero había moitos que viñan en versión oyente. Entón, esos rapaces, digamos, que non tiñan clase individual, pero participaban do resto das actividades. este ano pues contamos con máis alumnado de activo, entón foi interesante porque hubo moitas clases, entón puderon prácticamente toda a xente que participou nas ensembles e nos concertos e todo o que fixemos, foi xente que tuvo clases directas cos profesores, é unha cousa bastante, bastante interesante.
1: Que ben, isto eleva a calidad do que vamos a escoitar pues, nos concertos das bandas, sí, sí. Por exemplo, este verán na Porta do Sol ou onde nas festas.
0: Todo, porque ¿no? Al final hai que entender que moitos destes rapaces están en conservatorios, pero hai outros rapaces que van a realizar a súa vida profesional como músicos ou semiprofesional ou amateur avanzado, como queiras chamarlle, no entorno de bandas. Entonces, o feito de ter que poñerse diante dun atril e ter que interpretar eles solos fai que esas exigencias que se marcan a sí mismos e que lle marca evidentemente o contexto van a mellorar. Melloran técnicamente, melloran a seguridade, melloran a sonoridade, é moi importante.
1: E logo te pasa como che pasou a ti que mirabas a tocho e solo aprendías solo con mirar.
0: Isto pasa. Sí, sí. Ti te das conta. É unha cousa que levo observado durante moitísimos anos. Nas bandas de música que contas con profesionales en determinadas cordas, as bandas son mellores. Nas bandas de música nas que non hai profesionales, que solo son xente amateur, chega un momento que os rapaces non crecen máis. Pero por que? Porque non hai referencia. É dicir, podría estar a referencia en YouTube. Os rapaces son un pouco vagos tamén para eso. Os rapaces coa cantidad de información que...
1: Está tirando más. Cando tes de más.
0: No. Eu me acordo que eu, cando era pequeno, iba correndo ali o Corte Inglés. Isto é verídico, iba correndo o Corte Inglés porque sacaba a Radio Nacional de España unhas revistas na que veña toda a programación que salía do mes e sabías que se acababan. Entón eu iba como un loco correndo para coñer a miña revista, esa buscaba os días, non sei que, para escoitar ou para incluso grabar, que daquela se podía...
1: Sí, coa cinta.
0: Que grababas coa cinta, claro. Ahora que tes todo a golpe de clic de segundos, con sí. As velocidades que temos incluso de acceso a internet, pois pues, no, parece que no, eso no bueno, eso non favorece cos rapaces.
1: No, a agua turbia, pues hai que clarificala. E o que lles pasa que están en un momento de mare magnum, de tsunami informativo. Vale. Profesores. Pues que o cebo, ¿no?
0: Sí,
1: interesante.
0: Sí.
1: Quen viu este ano? Pues son profes que viñeron o ano pasado.
0: Esto foi bastante, esta historia bastante curiosa, vou a contar porque eu estaba buscando profesorado para este ano, empezamos tocando unha serie de profesores, digamos que eu tiña na idea de primeiras, pois claro, son fechas complicadas, hai moitos deles que todavía traballan en orquesta, que non teñen as vacacións, e tal, non sei que. Eu xa marcado como dos que iba a chamar seguro, que era o caso de Emilio Espasandín. A Emilio xa o coñecía. Falla nos fixemos unha prova asuntos no Conservatorio de Carballo, creo recordar que era para bolsa de, non me acordo ahora mismo. Eu sei que coincidimos ali, eu non o coñecía moito. Ese día pues, tuvimos bastante tempo asuntos, fomos a comer incluso un bocata asuntos, falamos un montón.
1: E vos comedes o bocadillo tipo clarinete, vertical. Perdón.
0: Eu podo che decir a ti como eu, pero non me fijé como comía el bocadillo.
1: Claro, me acabo de ver. E os outros de travesera comen de lado. Que os músicos ensaiades tanto sí, que ao final sí. O instrumento é unha extensión.
0: Eu creo que do instrumento final ten moito que ver, ten máis que ver como é a persona.
1: Sí, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Pero este rapaz, pues eu coñecía, non? Xa sabía dele que xa estaba daquela na Escola de Altos Estudios, había estado en... na Somen Orquesta da Orquesta Sinfónica de Galicia, e conocía no doídas, pero nunca había tratado, digamos, a nivel personal. Nos coñecemos nese momento, xa perdimos completamente conexión desde ese momento, xa solamente tínhamos conexión a través de redes sociais, como pasa ahora actualmente prácticamente en todo. E despois sei que estuvo sabía que estaba na Orquesta de Cannes, en Francia, que fixo un moi bo papel, e despois, cando salieron recentemente as probas para a Radio Televisión Española, quitou a plaza, sacou un plazo en Radio Televisión Española, non hai dúda, é un rapaz que toca super ben, toca moi moi ben, e aparte como persona é encantador. Digamos que era o perfil que usa tiña máis ou menos na lista dos tres que quería chamar ese ano, o sea, non, sendo sincero non foi o primeiro, porque o primeiro que quería chamar non pudo vir, que Carlos Ferreira, que eu quería me puse en contacto con él, pero realmente Carlos Ferreira en ese ano non podía, entón, pues este era, digamos, o número dos. Non hai problema que se ayudisen a él tamén.
1: A Carlos ou a Espasandín.
0: A Espasandín.
1: Pero como é tan humilde, pues bueno,
0: pero
1: bien.
0: Pero sí, foi así, foi realmente a decisión, foi esta, eu tenía... E a seguinte opción foi máis curiosa, porque eu estaba buscando un perfil, cando habíamos falado fai dous anos, que me habías feito entrevista, dixenche unha cousa, que eu sempre que buscaba dous profesores, quería un profesor cun marcado carácter pedagóxico e outro que fora máis solista ou máis orquesta. Emilio Spasandin, a verdade, é unha maravilla porque cúbreche os dous. Porque tamén está dando clases no Catarina Ursula en Madrid. E como profesor, eu vino en directo traballando, é unha maravilla. Quería un perfil que fora puramente pedagóxico. Entón, estuve buscando así algunhas opcións, e das primeiras que tiña, pois, me collou o teléfono, me dixo que sí, que non había ningún problema e tal, non sei que, non sei cuánto. Despois, como da segunda ou terceira conversación que tivo con él para acordar temas de, bueno, que día vienes, que non vienes, non sei que, se te pillo o hotel, non te pillo o hotel, se non sei cuánto, cosas así. Non fai falta que me collas hotel porque es que yo tengo familia en Valladares. E yo, bueno, para, como tiene familia en Valladares? Resulta que a muller é de aí das Barrocas. Tú mira a mi cara de poema cando me enterei, realmente... profesor de clarinete que traía para ese curso a muller era
1: sí,
0: las Barrocas.
1: Sí, de aquí, oriunda.
0: Pues fíjate, Pedro de Villazola, sí, señor, cuadró. La verdad que foi sorprendente. Después, si falando con Teresa, me dijo, sí, que es el tal, no sé qué, no sé cuánta feita, es familia de Doro.
1: ¿De Doro Piñeiro, teatro?
0: No.
1: Do que de Doro fútbol.
0: Cuando o que anda cocán este Godalma Tamaralí. Creo que ese tío, si no me equivoco, es tío de muller.
1: Ah.
0: Ese es tío de muller. Nada, fui así a circunstancia curiosa de este año.
1: Bueno, pues nada,
0: él una persona muy contrastada, él aparte también tiene experiencia en orquesta, pero evidentemente antes de él se aprobó a oposición de catedrático en 2015, pero él se llevaba trabajando para Xunta de Andalucía como profesor en conservatorios profesionales de 2007, 2006, boom de memoria, que podría entrar por ahí de interino. E aparte xa había feito bolos e actuacións con Orquesta Nacional, Radio Unión Española, con varias orquestas que habían chamado. E aparte, sumaba unha cousa interesante neste curso que me saliu redondo, que foi que él é bastante un especialista en clarinete baixo, aparte de tocar clarinete, tamén toca clarinete baixo. Emilio Spasandin toca requinto como Los Ángeles. É dicir, que nos encontramos con dous profesores que albergaban realmente toda a posibilidad de familia de clarinete. Un especialista, digamos, en instrumentos máis graves, como pode ser o caso clarinete baixo, e outro que, aparte de que le tocar o clarinete o si bemol ou o la, tocaba tamén o requinto, e de verdade que o fai non moi ben, digo, porque teño, ainda non fai moito, fixera unha actuación, non sei se fai un ou dous anos coa Banda Municipal de Santiago de solista, e a verdade é unha maravilla como requintista, é unha auténtica maravilla, Mila. E bueno, salió, a verdade que salió moi ben. Eu xa dixen cando presentei
1: o concerto. Non te queda un terceiro? Te queda un tercer profe?
0: Non, este ano viñeron dous profesores. Este ano viñeron solamente dous profesores este ano. Xa, bueno, anterior tamén fixemos igual, o ano pasado tamén hemos traído dous profes. A posibilidad do terceiro profesor, xa, no que che comentaba, antes de que ahora o ano que ven, temos que estudiar ben, mirar opcións, de intentar crecer un pouco. E bueno, hai que mirar. Porque igual el tercer profesor o profesor pianista acompañante, porque tamén outro hacía moi interesante contar con pianista moitas veces para facer o tema das actuacións, o tema de concertos, incluso para algunhas clases. Entón, isto todo estamos ahora mismo... ¿Sabes o que pasa? Que cando faz un curso deste tipo, a mí me pasa, hai moito rollo emocional. Entón, un acaba o curso con ganas de non saber nada del curso. De feito, cando acabo o curso, marchei unha semana inteira de campao con la familia...
1: Ao monte,
0: desconexión
1: para non
0: total.
1: Pajaritos nada más, vale.
0: Sí. Pero despois, cando ves de volta de todo isto, volves un pouco a mirar a cosa con perspectiva, se che pasan uns días, unhas horas, se baixa un pouco todo ese rollo emocional, porque ao final é unha carga emocional moi alta. Porque compartes moito con compañeros da banda, compartes moito con profesorado, que aparte xa che digo, eu só dixen no concerto, teño a gran suerte de decir, eu digo de verdad, de que as tres edicións que tuvemos de curso, contei con xente a nivel profesorado excelente. Pensaron excelente como músicos que o son, como personas, o sea, o trato personal, as relacións. Ainda manteño moito contacto, moita amistad con Vito Fernández, que viñeron o primeiro ano. Seguimos despois de tres anos en contacto.
1: Ele é portugués.
0: Sí. Pois te digo que realmente estableces tamén moito, moito, moito vínculo humano, máis alado que unha relación exclusivamente laboral, ¿no?
1: Sí, digamos. Sí. É un pouco do que se trata tamén en calquer segmento de profesión. Estes cursos de especialización de verano son un pouco así tamén, sí. ¿No? O lado humano de unha profesión.
0: Sí, pero bueno, non é tan sinxelo moitas veces, ¿eh? Eu que son profesor de feito traballo deso, non é tan sinxelo, porque moitas veces non sabes por que sí ni por que non, pero ti podes non caerlle ben a xente. Eu sempre poño o mismo ejemplo, ti entras nun sitio,
1: sí.
0: e non fixecha máis que entrar, non abrixa a boca, non mirache para ninguén, non tal. Esa hai xente que levantou a vista en aquel momento, mirou para ti, que ya le caes bien o le caes mal. E tú non hiciste nada.
1: Bueno.
0: Entonces, claro, ese xo... Xo camiñas un pouco máis no tema de que realmente se restablezan máis relacións humanas entre as persoas, eso sí que é certo que genera moitas veces que igual, pues oye, este es un gran profesional, pero bueno, pues a mí este... Sin saber el porqué, pero hai algo que, no sé,
1: sí, sí,
0: o
1: bueno,
0: que se produce o que non se produce.
1: Corporal,
0: o lenguaxe corporal, pues, as sensacións que podera. Por eso digo que tuve moita suerte, porque realmente pues, con este profesorado, pues, a verdad que genial. Este ano concretamente foi espectacular a resposta co tema dos... co tema dos alumnos, o feedback que recibimos respecto das
1: contentos
0: clases, de todo. Eu este ano me atrevín, que non quería facer nunca este ano, pero sí que fixen a conferencia, fixemos unha conferencia sobre técnicas de estudio aplicadas ao clarinete, moi chula, moi interesante. Contei coa axuda de meu irmão, que viu que é profesor no Conservatorio de Arzúa, viu a talí, fixemos a dúas partes, porque isto se chamaba Talk in Action, unha parte que era de falada, explicada, e outra parte que era de que poñamos en grupos rapaces e repartíamos unha partitura con un folio. Entón, e poñamos retos. Como traballarías con un alumnado de tal cual para que estos pasajes salgan ou para que esta hora poderan levar a cabo? Que técnicas utilizarías? Que ejercicios se te ocurren para traballar tal cousa? Poñelos un pouco no papel do profesor. E creo que foi unha cousa tamén que funcionou moi ben, moi interesante. O rapaz lle gustou un montón porque, claro, sempre estando ao outro lado do atril.
1: Claro.
0: O profe está aí, ellos tocan e o profe corrige, pero poñelos de alguna forma, facerlle esa capacidade de poñer o espello, para que eles se poñan, digamos, na posición do profesor,
1: sí.
0: Eu creo que lles abriu moito a mente a poder... E despois, porque hai cousas que se fan, que facemos todos cando estudiamos, no instituto, nas universidades, e moitas veces non somos capaces de trasladar ao clarinete. A utilización de código de colores, si subrayo con rojo, subrayo con azul, marco con verde, o tipo de anotacións. Siempre anotas as cousas igual, tes un código para anotar as cousas igual, ou según la partitura, según te tengas el día, ou anotas dunha forma diferente. Es decir, todo este tipo de cousas son moi interesantes para xenerar unhas técnicas de estudio que sean realmente óptimas e que podan levar a que o rapaz a larga poda estudar moitísimo máis rápido,
1: claro,
0: que cunha capacidade máis alta de aprendizaxe.
1: Aproveita mellor o tempo,
0: sí,
1: claro.
0: Sí, moito mellor.
1: Vai máis enfocado.
0: Ao final, todo é sesión de tempo, de intentar que o tempo que lle dedican o instrumento sea o máis significativo posible o aprendizaje que se genera ali, realmente.
1: Claro. Estaba pensando eu, por exemplo, Lara, que falamos antes,
0: sí,
1: estaba no conservatorio e estaba estudiando a carreira ao mesmo tempo. Entón, bueno, pues tens que compaginar e tens que ser...
0: Claro, o tempo que tens que quitar o máximo rendimiento posible, si non é imposible. A ver, falamos de Lara, hai máis Laras e Laros, como digo, polo mundo.
1: Bueno, que eu se lo conozco, pero... a ela e máis Alexia.
0: No, pero me refiero, digo, por que eu coñecín máis xente así, incluso o alumnado que eu tiven, e logo hai xente que non é capaz. Claro, falamos desta xente, pero tamén chegou unha cousa, Laros, digo eu, un pouco de broma,
1: sí, sí,
0: son xente que xa dende moi temprana edad, son xente de en todo o que fan o instituto, son capaces de... Ese volumen de carga de tal non é sinxelo. Digo xo eu, que eu non me considero un tío de en, nunca fun, eu sou un tío 8, como digo yo, que a mí me gusta ser un 8 e non ser un 10, porque eu...
1: Hay posibilidad de mejora, ¿vale?
0: Siempre hay posibilidad de mejora, sino uno de esos de estudiar, de aprender. Pero sí, es cierto, fui sendo mismo también, o fui capaz, sí, de compaginar a mi carrera, digamos, de universidad con la carrera de clarinete. Pero eu co fixen, hay mucho sufrimiento detrás de eso. Claro. Siempre recordaré cuando tenía que hacer acceso para superior, que me coincidió justo un año que tenía selectividad, final de instituto, todo. É que nesas fechas se foron todos mis colegas de acampada e eu non pude ir. Son cousas que tens que renunciar, que
1: en favor
0: te quedan
1: de...
0: claro. E ao final son... non é sinxelo, máis nesas edades. Despois, cando te vas facendo un pouco maior, xa é distinto, porque xa racionalizas cousas de outra maneira, pero cando che collen edad así de, digamos, de pubertad ou pospubertad, é bastante complicado.
1: Sí, perderse calquer cousa do grupo é como
0: claro,
1: que la fin
0: cosa,
1: del mundo, claro.
0: Ao final é claro. Ao final todo un poquinho eso. Por eso digo que Laras tiñen que ser xente con unha capacidade moi alta, que eu a coñezo, dende logo. Pero eso sí que le va implícito para poder facer esa compaginación de estudios. Eso.
1: Volvemos aos profes. No sé, queres contarme algo deles? Ou escoitamos algo, por exemplo, do que tocaron no concerto?
0: Podemos escoitar un poquinho do que tocaron no concerto.
1: Este, por ejemplo, quen é?
0: Emilio Espasandín.
1: Ah, este é Espasandín?
0: Sí.
1: Eu que tiña visto en fotos en máis rubio aquí.
0: Eso para luz do auditorio. A ver, tamén se digo rubios aquí en Galicia, sabes que co humedad todos escurecemos. Eu tamén era, eu parecía alemán de pequeno, pero ahora... Por eso no teño pelo.
1: Madre mía, o instrumento se parece a ser humano, ¿eh? Que este, ¿eh? Claro. Digo que un instrumento final es como Skanks, se parece largo como un clarinete que está tocando. Bueno,
0: sí, de feito, desde que yo de soplay, falo muitísimo. A mí me pasa una cosa curiosa, esto es muy cómico. Esto no sé si hacerlo en off, no, o hecho contar.
1: ¿Cómo contas en off después?
0: Eu por lo menos tenía esa capacidad cuando iba por el conservatorio o cuando estaba estudiando, yo que sé, de donde estuviera, en Coruña, donde fuera. Eu recoñecía, según o sonido de clarinete, o clarinetista, porque era capaz de asemejar a forma do sonido coa voz.
1: Ajá.
0: Isto é unha pedazo fricada, que vos acabo de contar. Pero sí pasa.
1: Sí, sí.
0: Moitas veces, xa non solamente polos movimentos que poda facer para quentar aqueles movimentos melódicos. E incluso, chega un momento que eres capaz de asociar un pouco, digamos, a voz da persona co sonido que obtén no instrumento. Flipáis.
1: Sí.
0: Dixámoslo aí.
1: Pero entón isto, o ano que ven, un extra, no, como tendes que alongar os días, podes poner a pata distendida.
0: Dixámoslo así, isto dixámoslo aí no aire, puntos suspensivos, pero sí, como se unha fricada guai.
1: Espera, entonces teño que meterse a... Iba a deixalo para o final, pero momento partituras, ahora todo é digital.
0: Sí.
1: Entón levades a tablet, si é que la levades, e pasades. Vale.
0: Sí.
1: Aquí un pianista que vende acompañamiento no Sax Forum, Bryce González.
0: Bryce,
1: vale,
0: sí,
1: pues
0: sí,
1: Bryce, que é moi activo nas redes sociais,
0: sí,
1: colga el off, o que non miramos. Entón, colgou un vídeo cando estaba en medio dun concerto, cunha peli de fondo, el fai a música, as bandas sonoras.
0: Sí.
1: Sí, pero para xente que non sabe. Pelis antiguas e fai a música en directo. Entón, estaba pasando a partitura e a tablet bloqueouse... No avanzaba durante 3 segundos, pues nada, y salen 50.000 ventanitas en la tablet, se vuelve un poco loco, sigue tocando así, no sé yo qué, y en algún momento resuelve y vuelve la partitura a aparecer en la pantalla, entonces respira y sigue tocando. Y entonces comentarios en Facebook de Paco Dicenta, bueno, pues casi mellor isto que veña o vento, le eche leve as follas da partitura cara a un río e non poda rescatarlas.
0: Que pasa, eso pasa. Pero bueno, evidentemente eso pode pasar tamén, se colga polo que sea o aparato, lógicamente pasa. Pero sí, a verdad que estaba facendo checo e sí por eso, porque teño moitos proxectos. O de Casper Vic, creo.
1: Ah, sí, Casper Vic este.
0: Fixeron de Nosferatu, fixeron un montón de... Está guai, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Eu invito que non o coñeza, que busque a Bryce González e mire un poquinho que está facendo, aparte porque van por facendo xira prácticamente por países europeos distintos,
1: sí,
0: eu sei
1: sí.
0: que estuveron en Portugal, en España, o formato está moi guai.
1: Sí, pero eu contaba isto polas partituras.
0: Sí, sí, sí, pero me acordei tamén a día. Xa, te dixen ao principio que falaba moito.
1: Vale. Bueno, pues non está ben para a radio, podedes facer unha sección os da banda, que sodes moitos e vin desde cando en vez enchedes a parrilla. Por ejemplo, quen nos contou das partituras falando da banda, a que toca o chelo, no contrabaixo,
0: María.
1: Dice, tocar na Porta do Sol é horrible porque aquela pedra blanca coa partitura che dá o sol e non miras nada.
0: Claro. Eu a verdade son máis amigo do analógico, no tema de partituras, pero bueno, moi cómodo. A xente que fai utiliza, parte faz os pasos de pase na copé, estás tocando, eso tens que pasar copé, bueno. A mí esto me parece como con los coches eléctricos, ¿sabes? Que ahora venían sin embrague, a mí. Pero bueno, yo ahí no me voy a entrar porque voy a usar por edad.
1: Muy bien, vale. Por antigüedad, señores, de la época de los dinosaurios. Entonces, Spansandín, toca con partitura.
0: Sí.
1: Toca con
0: partitura. No, estoy tocando con tablet. O que toca con partitura es otro. Este toca con tablet.
1: Ah, muy bien, vale. Pues escoitamos algo de lo que tocó, por ejemplo, y nos lo comentas.

0: Contame, contanos.
1: Toda a línea que seguía un pouquinho esta, no fixemos unha cousa novedosa que foi facer unha línea, digamos, argumental dentro do concerto. Entón, imaginamos un concerto que se chamaba, de feito, no programa parecía así, As Beiras do Atlántico. Uh-huh. Entón, pretendía ser un recorrido por todas as músicas de países que estaban bañados polo océano Atlántico. O concerto empezou con o noso cuarteto, con Auras Quartet, que fixemos a entrada con Viva Navarra, unha peza típicamente española. E despois pegamos o salto ao Atlántico e nos fomos para Estados Unidos. Introducimos un tema supercoñecido de Rod Garner, que é Misty, que fixémolo tamén, e demos lle pé a entrada da parte de Emilio Espasandín. Neste caso, ele empezou tocando un arranxo que fixo él, por certo, está super chulo, de tres preludios de Gershwin, que estaba moi ben feito. Isto que acabamos de escoitar agora era xusto a súa segunda peza, que é un fragmento de americano en París de Gershwin tamén, e que arlan un compositor, clarinetista compositor italiano que se chama Mangani, que fai moitísimas cousas, e fai moitísimas cousas moi ben. A verdade que fai cousas moi moi ben. Este arranxo é increíble. E aquí vemos un poquinho pois esa versatilidade de Emilio neste caso, pois no dominio dos lisandos, no dominio da forma de sonar a clarinete americano, clarinete jazz. Está moi ben, a verdade que moi ben.
0: Bueno, metemos a outro profe.

0: citando Libertango, unha pieza de Astor Piazzolla, quizá o máis universal dos compositores argentinos, que non o tuvo sinxelo para ser tan universal como o recoñecemos a día de hoxe.
1: Ah, non?
0: De feito, esta obra de Libertango supón realmente casi un tango reivindicativo. Durante moito tempo foi crucificado por os propios compositores de tango en Argentina, porque decían que o que él facía era demasiado novedoso, demasiado moderno, que non seguía a tradición do tango.
1: Uh-huh.
0: Realmente, pues, lle custou bastante traballo de ser reconocido no seu propio país. Esto recuerdo refrán, ¿no?
1: Sí, nadie, sí, nadie es profeta en su tierra.
0: En su tierra, ¿no?
1: Ni en su tiempo, Van Gogh no vende nada.
0: Realmente aquí acababa o concerto con esta música Libertango de Astor Piazzolla, que va a Buenos Aires. Foi a verdad que foi un que funcionou moi ben o concerto, e intentei en todo caso que eu era o que levaba, digamos, a, como se suele decir, era el maestro de ceremonias.
1: Sí, aunque César tamén está dirigindo aquí, eu estaba,
0: sí,
1: moi contentito,
0: César, sí, bueno, contentito, pero tamén lle custou o seu traballo.
1: Tiña que dirigir as pasandín, sí, claro. E ao outro.
0: Tiña que facer moita, é moi pouco tempo, porque ao final os profesores checan, hai que montar todos estes concertos en 3 días, se parece fácil, pero non é sinxelo.
1: Meto un clic aquí, sí, porque como estuve no Sax Forum co podcast, ese mismo día que grabamos o podcast, andaba... Ay, Dios mío, se me foi o nombre, como se chama o que organiza o saxo?
0: Tomás.
1: Estaba Tomás por ali polos pasillos e dice: "No, vou a ensayar que temos concierto esta tarde co francés, co parisino e o maestro do parisino, e é super difícil, é dificilísimo, e non me dá tiempo."
0: Este é o día a día, ¿no?
1: Claro, por que ejemplo, vos vivides
0: no,
1: así.
0: No, neste curso de cliente, por exemplo, a realidade é que son todo o tempo clases ou actividades que se van facendo, como la Mock Audition, microconcertos. Pero realmente o único tempo que te ceden de 6:30 a 8 aproximadamente, ou de 7 a 8:30, depende un pouco do día, esa hora e media tes durante 2 días e o día da prova acústica se acabou. O sea, tes 3 horas en 2 días, é dicir, 1 hora e media cada día, e despois tes o mesmo día de actuación que quedas un pouco antes para facer a prova e hai que tirarlo no concierto. Entón non é nada.
1: Vale.
0: Para nós que somos un pouco máis profesionales, igual bastante máis asumible, porque ao final, o que comenta Tomás, ao final Tomás pues, fai ese concerto con xente moi capaz e ao final o acabas sacando para adiante. Pero cando estás con estudiantes non é tan sencillo, eso hai que... Por eso decía que a labor que fai César esta está máis na sombra, pero os resultados e os que teñan ocasión de mirar
1: o concerto
0: aí no canal de YouTube, e o resultado é, dende logo, e os que estuveron ali, porque realmente contamos con bastante público aquel día, e a verdad que estuvo genial.
1: Mm-hmm. Bueno, está no Facebook de Radio Valladares, ¿eh? Mm-hmm. Entrades aí e tamén podes mirar este cachiño de resumo do concerto. E fin, ¿no? Se baja el telón e hasta o ano que ven. Ou fostes tomar uns pinchos e decir aí que
0: bien. Se puseron uns pinchos aquí no Centro Cultural, aquí xusto na cafetería, estuvimos aquí un ratazo largo, a verdad. E despois ainda fomos a tomar a última, ata ali con Espasandín, ata o Hermi, me acordo, que foi así. Fomos o Hermi ali.
1: Que sitio tan bonito para, debaixo daqueles olmos, ou non sei que plataneros, ou o que sea.
0: Sí, pero de feito foi na terraza, estuvemos ali tomando a última cerveza ali na terraza, xa nos despedimos de cara ao ano que ven, e maravilla, a verdad que todo
1: genial. Estás agradecido.
0: Todo genial, a verdad que funciona todo moi ben. Eu quería resaltar que non o dixen, pero realmente isto non é unha cousa que fago, solo o dixen o día do concerto, evidentemente aquí hai... E hai que decilo, porque é moi importante recalcarlo, decilo. Aquí, evidentemente, non se podría facer se non contáramos unha institución como a Banda de Valladares, en primeiro termo. Se non contáramos non sempre facemos isto a amparo tamén do propio Conservatorio de Valladares, evidentemente, coa súa figura, que en este caso é César, como director, que é o que está a cabeza. E despois, evidentemente, pois sempre é importante decir que sempre se conta con algún tipo de axuda institucional. Sino ese tipo de cousas non se podrían levar a cabo. Por qué? Porque son cousas que, ao final, se solamente se conta coa matrícula que podan aportar os rapaces, pois non daría. Se ti non contas con unhas instalacións, tampouco poderías. Se non contáramos tamén coa axuda desinteresada sempre do Centro Cultural que nos oferta o auditorio para poder facer isto, non poderíamos facelo. Entón, aquí ao final eu coordino, dirixo todo o curso, pero non podería facelo se non contara, digamos, con eses apoios ou con esas con esas patas necesarias para que a mesa se manteña montada, ¿no? E non vaya baixo. Ten unha cousa tamén moi importante, pues, agradecer. Só fixen o día do concerto, e tamén dende aquí quero volver a decilo. Agradezo tanto a banda, como ao Centro Cultural, como personalmente a figura de César, porque é unha persona que sempre está moi involucrada. Tamén nombrar a María, porque María é unha rapaza que está na banda, que presumiblemente o ano que ven se acabará a súa carreira de clarinete. E dende un tempo a esta parte está levando toda a parte de redes sociais, se fai non moi ben. Somos moitas personas que estamos aí pois intentando que isto luzca bonito, luzca ben, ¿no? Que é do que se trata.
1: Despois o levas o Hermi a mirar a Valladares desde aquí.
0: O ano anterior me gustou máis a proposta porque fóramos a tomar a cerveza arriba de todo o Cepudo. E se prestaba máis para as fotografías. Pero, desde logo, a mí o Hermi tamén me parece un mar moi genial.
1: Bueno, que o seguinte vais a esas barrocas, non hai ningún lugar por aí. Recorrer esos barrios.
0: Pero sí.
1: Muy ben.
0: Se foi. Os días que se fai, que se cerra un curso, son días de celebración e hai que festejar e hai que entenderlo así. E hai que... De feito, estuveron moitos rapaces con nos ali aquí no Centro Cultural, na terraza de fora. Estuvimos ata que nos dixo a chica, mira, yo voy limpiando, pero... Me acordo de detalle, bueno, marchamos a...
1: Deixamos a casa das cervezas que as metades aquí para reutilizar.
0: Hay que recoller, ¿no?
1: Aquí, todo forma muy familiar, de pero eso es muy familiar. Que o que se presta.
0: É o genial, realmente. As cousas funcionan por eso, realmente. Pero muy bien.
1: Entonces, Vera, vos tuveste desconcerto este martes na Praza da Princesa.
0: Sí, estuvemos na Praza da Princesa o martes, sí.
1: ¿No te usé algo? No mundo dos clarinetistas que tocan con más ganas.
0: Sí, pues eu noto, que os meus compañeros de corda sempre os noto todos moi moi enchufados. Sempre vale. Están tocando moi ben, sempre fan o mellor posible, é unha maravilla. E non penso que decaian nunca.
1: Moi ben, escoitástedes, ¿eh? Non vos dixo nada mal. Pois nada, tens concerto este finde?
0: Este fin de semana temos concerto día 2 en Matamá. Tocamos en Matamá, facemos, sí, eu creo que pola mañán facemos o que formato de festa normal, e logo pola tarde o festival de bandas. Ahora, se me preguntas con que banda estamos, non me lo preguntes, porque non o recordo, pero sei que festival de tarde, e pola mañán facemos o que a actuación, bueno, normal de festa, ¿no? A entrada con pasacalle, supoño que o procesión ou algo relativo a o acto que sea puramente religioso, e despois, pues, un concerto a mediodía.
1: E logo na festa do socio, ¿no?
0: E logo se toca na festa do socio, exactamente.
1: Muy bien, aquí ao lado. Pois xa está, despedimos con... Te agradecemos, Miguel. Queres decir algo máis?
0: No, solamente, pois, se hai algún clientista por aí escoitando que era o ano que ven vir o curso de clarinetes, isto está aberto para todo o mundo. Unha cousa que facemos todos os años con moitísimo cariño. Eu estou super contento porque, ao final, en tanto, decía antes dos profesores, pero tamén a dos alumnos, a verdade, temos a sorte de contar con xente xenial, xente maravillosa, super tranquilitos, se comportan como los ángeles, e lles propón calquer cousa, sempre están motivados, que non podo decir nada negativo, unha maravilla. Entón, vos animo realmente a que si alguén está escoitando e tiña dúdas, oye, pues non sei se irá a este curso, como será este curso, anímadeos, porque a verdad merece a pena, se aprende un montón e, aparte, pues, establecen relacións e futuras posibles, futuras amizades con xente que creo que eso, no fondo, é o señal.
1: Sempre en suyo, cando se escribe a xente.
0: Sí, o ano que ven igual temos que adiantar un peliño porque coincide un poquito mal aos fines de semana, non sei se igual temos que empezar o 31 de xuño ou 30 de xuño, pero sempre intentamos que sea na primeira semana de xuño a realización do curso, que pasa que, claro, lógicamente, temos que facelo coincidir de alguna maneira con algún fin de semana para o tema tamén dos profesores que podan ter máis facilidades a hora de poder vir a dar as clases. Pero, bueno, en principio suele ser sempre así na primeira semana de xuño, cando solemos realizar.
1: Despedimos con algunha peza na que che guste a ti que sone o clarinete.
0: Pois ben, como estábamos así un pouco de música un poquito americana, vamos a poñer, así que sea de clarinete, así chulo, podemos buscar algo así un pouco jazzing, algo así. Vamos a poñer, no estou pensando eu, Busca ahí.
1: Espérate, voy a buscar. Pero mientras está pensando, siguen funcionando los dedos a ritmo. Pones los dedos para pensar.
0: Estaba pensando en la peza.
1: Ah, porque te estás sonando. Sí, estás tocando la peza mientras
0: estaba,
1: estás pensando.
0: Sí, estaba pensando el nombre porque sé que la peza estaba escoitándola, pero no me estaba acordando ahora mismo do nombre de la peza. Vamos a buscar entonces Corrado Wifredi.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola a todas, isto é Cando Dorme o Jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Bueno, ratiñas, como todos os anos, dende os noso case 6 anos de existencia, imos a facer a crónica do Festival Sin Sal, o festival que agardo durante todo o ano porque fai unha cousa das que máis me gustan da música, descubrir.

Vimos de escoitar a Carmela no seu disco Vin de Todas, Los Loreles, onde tamén colabora o maestro Germán Díaz, porque este ano comezou o festival cunos aperitivos, un mini concerto de Carme López na Cámara Semianecoica da Escola de Telecos. Iso sí que foi un deleite, porque escoitar a voz case angelical de Carmela nunas cancións da tradición, sen música, sen ningún outro ruido exterior, ningún eco, e só a voz e o murmurio das pallas e espigas que iba botando polo chan. Magnífica experiencia. E logo no planetario estaba Mateo Mena, onde mostrounos as súas investigacións do son do espacio, máis por riba que Mateo ninguén chegou. Logo xa na illa, a festa comezou forte, co grupo de Braga Trabo, que se deron un festín de guagua e distorsións.

Imos de escoitar a Trabo en You Won't See Me. E logo no escenario de San Antón, onde se reservan os concertos máis tranquilos, estaba a mallorquina Julia Colom, que xa conocemos neste programa. No seu concerto, ademais de algunas das súas cancións, nos fixo disfrutar de varias cancións do repertorio tradicional mallorquino. Aquí a escoitamos na súa Sateba Barca.

A continuación, no escenario cara a Praia de Cesantes, foi o turno do primeiro artista maliano desta edición, Ben Sabo, quen estivo moi ben acompañado pola súa banda, onde non faltaba a marimba. Aquí o escoitamos en esta Democracia.

e despois seguramente o máis friki do festival, o grupo de punk de 4 xaponesas que se fan chamar Mi Hao, fixeron o peche do día. As escoitamos neste Crazy Time.

Hay que decir que todos os días o festival comeza e remata con sesión de DJ. E o sábado comezou con Gacela, un grupo valenciano que tamén se suman a Psicodelia Senácido, supoño. As escoitamos nesta Solsticio.

Luego, para los máis vitaminados, chegaron AKDK, una formación de dúo onde ambos tocan teclados e sintes e cada un a súa batería. Escoitamos a súa Morphology.

O día rematou coa actuación dos raperos Cakes da Quila. Pouco mensaje e boas liñas para o baile. E chegamos nesta nosa crónica do festival ao domingo, último día, que comezou con Scandarani, que vimos de escoitar no programa da semana pasada. O grupo da Estrada, coa súa música de mestura lisérgica de ritmos africanos, asiáticos e vaya vos a saber de onde, aproba nesta La Guerra.

para o escenario de San Antón tiñamos outro ben coñecido neste programa, Mocho Gris, o grupo de João Neves e o noso admirado Lucas Decenti, integrante e conductor de outros proxectos tan bos como orixinais, Néboa, Mel, e presente en colaboracións con a Liboria, Bayuca, e hoxe viñan acompañados con Raquel Pimpao, de Fem Falafel, e Miguel Arribas ao saxo. Imos escoitar do seu álbum 2 ou 2 esta Trailers, que tanto me gusta.

Despois foi a vez do proxecto Indus, do produtor Óscar Arfor, de Barranquilla, Colombia, outra vez a electrónica ao servizo da música de base africana pasada por o cedazo do Caribe. Escoitamos Cae el Sol.

É outra mostra da música de Mali, Atruso Virginí Dembélé. A min, cando hai unha marimba, xa me ten gañado. A mostra é esta, mi negua dansé.

chegamos á actuación final do Sin Sal, tal e como eu o vin. Sigue sendo un festival modélico en canto a instalación se son, con comidas e bebidas boas a precios razoables, salvo o whisky se o queres só. Agradecimos que este ano deixaron os concertos sen solapar, así é un festival máis tranquilo onde non fai falta sair correndo dun escenario a outro e non se mestura os sons como en algúns dos grandes. É o mellor, como xa dicen, a posibilidad de descubrir novas músicas. Aquí os que gustan de Kiss FM, mellor que no veñan. E o broche final do festival foi uns verdadeiros fogos artificiais, Juventude, un dúo que venden de Sevilla, ali polo norte dos Marrocos, como eles din. O como eles din tamén, pop surrealista pa la peña de la pista. Aínda que en directo son moito mellores, os escoitamos nesta Dicen de ti.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Contar una cantiga que se llama Os Orfos, que trata do problema da inmigración reflexado no mundo de dos rapaces que ao chegar da aldea á ciudad atópanse que as condicións son ben diferentes. Incluso mírase nos xoguetes dos nenos, na roupa, no trato, nos caramelos, etc. Nas diferentes cousas que vai reflexando a canción é que ao escoitar a palabra papá e mamá, como día o texto, como dous ríos sin mar, míranse ben os ollos e siguen xugando por xugar.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

maratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Tudo. Antes de ter o caso, escondeu.